0: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
1: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!
3: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.

0: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Johnny og Onkel P, Golf, Admiral P, 30-årsjubilanten Postgirobygget og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Ikke alle kan bli borgermester, men alle kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
2: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.

0: Hva skjer?
1: Jeg fikk flis.
0: Nei.
1: Vi må gjøre noe med denne plattingen, altså.
0: Jeg må innrømme at jeg fikk en idé da du sa
2: Nå det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

Din lokale radiostasjon på FM, DAB og nett. Dette er Hamar-radion. Don't close your

0: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar. Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Horde gir bort 1 million kroner. Hvor forbannet fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Golf, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Johnny og Onkel P, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
8: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
9: Men jeg ga henne banan og druer.
10: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
11: Det for mye.
10: Hun sa hun ble glad.
12: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet et beger perletomater til 26 kroner og 50 gram rød chili til kun 10 kroner. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.

0: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i frivann! Husk å ta med panten!
1: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
3: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
4: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
3: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
4: Jeg trodde vi var familie.
3: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

0: Ja. Kan ikke du hente noen partner for meg?
1: Okay.
0: På den siden hvor planken ligger, aha, under vateret og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
1: ja,
0: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
1: Ja.
0: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
2: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
4: Strømglad graseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad graseter.
3: Selvtillit, sa jeg.
4: Strømglad graseter.
3: Der, sa
5: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ba bom, bi, bom, byggmaker.

0: dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
1: Nei, nå legger vi bort mobilen.
2: Chill out, bro.
1: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
2: Du er så ønk, ass.
0: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen, Telia.

0: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
1: Mandag, da skal vi jo...
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Ok, men tirsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Men hva med onsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Torsdag?
2: Grille, grille.
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Hva likheten mellom et...
5: sykkelverksted.
4: Og en...
3: hundeskole.
4: Jo, foruten...
5: Og så har du helt nedslittet...
3: Dekk. Bra, Balder. Bli flink Hent ball.
4: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
6: Hjem og Fiks har bursdag. I åtte år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for

0: Har du hørt at Brenden Auto har flyttet til Løten, eller?
1: Til Løten, ja. Og hen da?
0: Dalstuveien 7.
1: Ja, så har han 10 over gamle kjosbakken verste.
0: Brenden Auto. .no Din sjekkpunktpartner på Løten.
2: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
3: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.

0: Hei, det Tone Kroken.
1: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
0: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
1: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells markiser.
0: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
1: Og de har også innvendig solskjerming.
0: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
1: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
2: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
3: Nei, hva skjedde nå?
2: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Dette er Amar Radioen. Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Dette er Amar Radioen. Klokka seks, og her siste nytt.
1: Den norske kronen har styrket seg markant mot dollaren i år, og skiller seg ut som den sterkeste av G10-valutaene. Det ifølge Bloomberg, som viser en oppgang på 8,4% mot dollaren. Samtidig har svenske kronen svekket seg. Bakgrunnen høyere forventninger til Federal Reserves rentebane og stigende renter i USA. Kronprins Håkon og prins Sverre Magnus besøkte i går Marius Borg Høyby i Oslo fengsel. Besøket kom etter at kronprinsfamilien tidligere på dagen deltok i 17. mai-feiringer på Skaugum og på Slottsbalkongen. Høyby sitter i varetekt frem til dommen den 15. juni i en straffesak med 40 tiltalepunkter. Tre personer ble kritisk skadet da to biler frontkolliderte ved Gjelleråsen i Nittedal i Akershus i går kveld. To andre ble lettere skadet i ulykken. Politiet sier at foreløpige undersøkelser tilsier at det ene kjøretøyet har kommet over i motsatt kjørefelt i svært høy hastighet. Politiet har løslatt 20 av de 27 personene som ble pågrepet under en aksjon mot et MC-miljø ved Frognerstranda Kro i Oslo, det skriver VG. Seks utenlandske borgere vurderes utvist. Politiet mener miljøet har tilknytning til Comanches, som de mener en videreføring av Satudara. Danmark fortsatt uten ny regjering etter valget 24. mars. Nå settes regjeringsforhandlingene på pause. Før møtene kan fortsette skal partiene regne gjennom en rekke politiske forslag, det sier Venstre-leder Truls Lund Paulsen. Han skriver at alle partiene har ulike ønsker og at forhandlingene vanskelige. Norge tok en klar 4-0-seier over Slovenia i ishockey-VM i går, og Jakob Berglund skåret 3 mål. Etter et knepent tapp for Slovakia i åpningskampen kom Norge sterkt tilbake. Landslagssjef Petter Thoresen sier seieren viktig, og Norge møter Italia i morgen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
3: Forsvarsbygg har i 2025 investert 806 millioner kroner i kontrakter med regionalt og lokalt næringsliv i innlandet. Det viser den ferske årsrapporten. Ifølge seksjonssjef for kontrakt, Morten Lindstad, har mer enn 60% av midlene gått til små og mellomstore bedrifter i regionen. Utbyggingen styrker både forsvarets kapasitet og beredskap lokalt, med nye bygg og økt kapasitet på Rena og Terningmoen. Også alliert øving og trening tilrettelegges nå gjennom den nye Camp Rødsmoen.
4: Vi har tilrettelagt for alliert øving og trening gjennom det vi har kalt Camp Rødsmoen, som også ble ferdigstilt i fjor. Og der ligger det nå til rette for at NATO-land og andre allierte skal kunne øve og trene sammen med norske styrker og være forberedt på krisekrig i fremtiden.
3: Fylkeskommunen starter denne sommeren omfattende arbeid med å tette hull og sprekker på fylkesveiene i innlandet. Arbeidet skjer med en såkalt lappekanon og utføres på veistrekninger som ikke får ny asfalt i år. Bilister og andre trafikanter bes vise hensyn og være forsiktig, spesielt der de skilta med steinsprut og oljesøl. Det sier enhetsleder for dekke og merke i fylkeskommunen, Johan Nøkleholm.
5: Dette en emulsjon mellom vatten og bitumen som et oljeprodukt, og den herder ganske fort, men han kan sverte litt, og det jo synd å få med seg. Da må du bruke noen ulike produkter for asfaltrens eller matolje hvis det på fingrene og sånn. Altså. Og på biler så må du bruke litt avfetingsmidler hvis du får mye på.
3: En hvit Volkswagen Polo ble stjert fra Flisa i går, sist sett ved Elverum Camping ved 19:30 i går kveld. Bilen har registreringsnummer SU99040, og politiet vil gjerne ha tips om observasjoner.
6: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
3: Hedmarken får skyet eller delvis skyet vær i dag. Stort sett opphold melder yr.no og sørøstlig bris. Temperaturer mellom 5 og 16 grader.
7: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Mandag, morgenblus og Stein Ove Berg. Vi klare for en ny uke med frokostradio og radio generelt. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10. Også den mandags morgen her. En mandag som nok mange gjerne skulle hatt en fri dag etter feiringa I går. Og så det litt paradoks da at neste mandag så jo faktisk fri, for da det andre pinsedag, men sånn nå det. I løpet av frokostsendingens kommende halvtime så skal vi blant annet høre at fylkeskommunen skal ut med lappekanon på veiene I sommer. Så tenker du kanskje, ja vel, hva det? Men det handler altså om å vedlikeholde veiene våre på en ganske smart måte, mer om det I løpet av den kommende halvtimen, etter blant annet Lone Star og Amazed.

0: Hej. Ja, det gick bra. Man sitter och tegner lite nu så det går vänta lite. Noah? Nej. Oj. Pass dig på trappan. Nej, inte där. Inte klättra.
1: Elfsbyhus. Hem för alla barnfamiljer. Marit sitt sparemål var att ta med döttrarna sina till Bordeaux på 60-årsdagen. Det blev inte helt sånt.
2: Skål.
3: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
2: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
3: No, 53 years old. Wow. I thought you were sisters, no?
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Hva likheten mellom en
5: privat etterforsker
4: og et
6: konditori?
4: Jo, foruten
5: Jaså, her lukter det
6: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
4: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
7: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
8: Whoa, whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
7: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
8: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
7: And that's all I need to do?
8: That's all you need to do.
9: Take it cheesy.
10: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg hoff opphøgte poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
11: Underholdningsguiden.
1: Presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
12: Kirsten Flakstad på 45 minutter, det en herlig forestilling I Hamar Teater I dag, klokka 13, så Øra flagrer heter den, med Jonas og Peter Kippersund. I morgen kveld det Radio Bingoen her på kanalen, som alltid på tirsdager klokka 20, med 100 000 kroner I lykkepotten og 10 000 kroner I ukentlig fast hovedgevinst, og det bare noen av pengepremiene. Lørdag det stand-up på festiviteten Bar og Scene I Hamar. Henning Myhrer, Tore Medehaug, Sondre Stømner og Jonna Rømme står på scenen, sammen med konferansier og stand-upper Tom Styve. HamKam har ny eliteseriematch på søndag, når Lillestrøm kommer på besøk. Avspark på Briskeby, det klokka 17.00.

0: Fylkeskommunen de skal i løpet av dette sommerhalvåret tette hull og sprekker I en rekke fylkesveier I hele innlandet. Det forteller fylkeskommunen selv på sine hjemmesider. Og da skal fylkeskommunen ut blant annet med noe de kaller for en lappekanon. Det jo noe som I hvert fall jeg aldri har hørt om. Johan Nøkleholm, du enhetsleder for det som heter Dekke og Merke I fylkeskommunen. Og hva I all verden en lappekanon som dere skal ut med?
1: Ja, en lappekanon I Sverige kaller de en snabelbil. Det en bil med, som har en bom over seg og som har liksom en rør ned på fremsiden når dere ser den kjøre. Og det den gjør at den sprayer ut det vi kaller bitumen og overstrør med fin puck. Det vel I store grad det han gjør. Det en enkel, men veldig, samtidig veldig spesiell operasjon som vi brukte mye før, men som har vært litt av moten, så har det kommet at litt nå vi begynte liksom veldig aktivt med det I fjor. Da. Men I tillegg til lappekanon så kjører vi også en forseglingsbil. Det en lastebil som fungerer egentlig på samme måte, men den kan ta litt større områder.
0: Du, nå har vi jo snakket tidligere om asfalteringen på innlandsveiene I sommer. Dette en del av den asfalteringen, eller dette her noe som kommer I tillegg til asfalteringen på veien I sommer?
1: Dette kommer I tillegg, og det på de veier som vi ikke får asfalt på. Det ikke sånn, det ikke sånn at det denne metoden eller asfalt, det heller ingenting eller den metoden. Men han peger til asfaltbudsjett I den forstand. Det tatt av driftsbudsjettet som egentlig de lappebudsjettet vi har hatt I årene som har vært, der vi lapper og gjør sprekker på andre metoder. Så det I tillegg.
0: Så det betyr at det blir jo ekstra mye arbeid på veiene I innlandet I sommeren, så bilisten får ta det litt med ro og vise litt hensyn.
1: Ja, hensyn jo en ting, men det andre for sin egen del. Altså, de feltene som dette her blir brukt på veldig seie I et døgn. Det blir skjelte med stensprut og oljesøl, men kjører du pent så vil du få mindre muligheter for det vi kaller bitumsøl, stensprut. Det en krevende periode etter før vi får koste. På. Så jeg oppfordrer hvis du ser skjelt med stensprut og med oljesøl og ta det litt pent akkurat der. Det blir bedre etter en dag.
0: Ja, for jeg ser dere litt ute og gir en sånn heads up, som det heter, til blant annet motorsyklister som kanskje må passe ekstra godt på.
1: Ja, motorsyklister alle tohjulinger og egentlig de som går på føttene og de som har med seg bikkjer. Det greieste å holde seg unna de områdene, I alle fall en dag. Da. Eller gå utenom hvis det mulighet. For dette en emulsjon mellom vatten og bitumen som et oljeprodukt. Og den herde etter cirka, den herde ganske fort, men... Han kan sverte litt, og det jo synd å få med seg. Da må du bruke noen ulike produkter for asfaltrens eller matolje hvis det på fingrene og sånn. Litt forskjellig litt. Ja, og på biler så må du bruke litt avfetingsmidler hvis du får mye på.
0: Ja, så får man prøve å unngå de områdene. Du, hvor mange høl og sprekker håper dere å få tettet I løpet av sommeren, og hvor lenge skal dere holde på?
1: Nei, vi holder vel på ut september her planen. Men det vil jo bli et lite opphold akkurat I, jeg har skjønt at det skal være et lite opphold I fellesferien. Men ellers så vil det gå for fullt, og egentlig rundt omkring I hele innlandet, vi har satt opp sånn 14 dager for den enkelte driftskontrakten, og så får vi se hvor, om det klarer å, produksjon. Men blir det regn, hvis det regnet nå, så stopper produksjonen, og det klart det regn ikke bra for asfalt.
2: Ja, det sa enhetsleder for Dekke og Merke I fylkeskommunen, Johan Nøkleholm. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Videre til Munchener Freiheit. Det her Everytime I endelig morgen.

Morgenskjønner, Freiheit og Every Time. Øvelseskjøring som ikke var helt på stell, for å si det mildt, i Rendalen sent i går kveld, hvor fire personer slapp fra det uten alvorlige skader da en bil kjørte av veien og havna på taket. Ifølge politiet så skal et dyr først ha kommet ut i veibanen, men da politiet kom dit så viste det seg at det var mye som ikke stemte. Både føreren og ledsageren drev med øvelseskjøring og var kraftig beruset. Begge hadde rundt 2 i promille og behandles nå som førere i saken, melder politiet. De anmeldt og tatt med for blodprøvetaking. Du får lokale nyheter etter Lene Marlin. Det her Still Here.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Dette Hamar Radioen, og her lokale nyheter.
2: Hamar Båtsenter gjør seg nå klar til godværsperioden som meldt. Terje Lillevik Skundberg i gang med sitt 25. År med salg, service, lagring og reparasjon av båter. Han selger båter til folk i hele landet, men sier vær bestemmer hvordan sesongen blir for de ansatte i lokalene i Nydalen utenfor Hamar.
3: Altså forsommeren med godt vær frem til Sankthans er veldig viktig. Det er vi mennesker er påvirket av det. Og er det på tredje uka med dårlig vær, så kan vi sitte og legge kabal egentlig, og så drive med noe annet. Men er det tre uker eller 14 dager med god vær, så er butikken full.
4: Mm. Så når god været kommer til pinse, så blir det trafikk?
3: Det kommer vi til å merke, helt klart.
2: Reporter Thomas Mølstad. 29 år gamle Ingrid Caroline Øvre Kvalheim legger ned håndarbeidsbutikken Stitch i Hamar sentrum etter flere år med drift. Hun sier sviktende omsetning og økte kostnader gjør det umulig å fortsette. Hun tok over butikken etter først å jobbe der som ringhjelp mens hun studerte i Hamar. Nå håper hun å kunne avvikle driften uten konkurs, det skriver Mitthamar.no. Hun peker på tøff konkurranse fra kjøpesenteret, dårlig tilgang på parkering og færre kunder i sentrum som noe av årsaken til nedleggelsen. Stolpejakten den fortsetter å vokse i Hamar-området, og ildsjelene bak tilbudet mener at aktiviteten har fått flere ut på tur. Rundt 16 000 deltakere registrerte seg under rekordåret for to år siden. Jan Ola Pedersen i orienteringsmiljøet sier at mange som tidligere var lite aktive, nå bruker stolpejakten som motivasjon for å komme seg ut. I år så er det satt ut 100 stolper fordelt på flere områder i Hamar og omegn, med turmuligheter for både nybegynnere og erfarne. Hele tilbudet gratis og drives på dugnad av frivillige fra orienteringsklubbene, skriver Mitthamar.no. Du kan lese mer om saken der.
5: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får skyet eller delvis skyet vær i dag. Stort sett opphold melder Yr.no og sørøstlig bris. Temperaturer mellom 5 og 16 grader.
6: Oi, hjemmelaget lasagne.
7: Ja, men det er bare Toro, altså.
8: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
9: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
10: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Hva må du spørre etter? Strømglad graseter. Si det med selvtillit. Selvtillit, sa jeg. Der, sa.
11: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
12: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

tonight. Hey Soul Sister og Train en tidlig mandags morgen. Vi tar en titt I politiloggen etter Gabrielle. Det her hjemme.

Hjemme og Gabrielle. Så en titt I politiloggen. En bil ble stjålet fra Flisa I går. En hvit Volkswagen Polo 2010-modell, registreringsnummer SU99040, ble observert ved Elverum camping rundt 7:30 I går kveld. Og hvis noen har sett noe mer til bilen, så vil politiet gjerne vite om det på telefon 02800. Politiet rykket I går kveld ut til Fagernes sentrum etter flere meldinger om en overstadig og utagerende kvinne. Det her var ved 9-tida I går kveld. Politiet fikk kontroll på kvinnen som lokal og I 40-åra, blir anmeldt for ordensforstyrrelse. Fire personer slapp fra det uten alvorlige skader da en bil kjørte av veien og havna på taket I Rendalen I går kveld ved 10:30-tida. Ifølge politiet så skal et dyr først ha kommet ut I veibanen, men da politiet kom dit så viste det seg at det var mer som ikke stemte. Både føreren og ledsakeren drev med øvelseskjøring og var kraftig berusa. Begge hadde rundt 2 I promille og behandles nå som førere I saken. De anmeldt og tatt hånd om for blodprøvetaking, melder politiet I innlandet.

0: Nå det tida for båt, og da vi innom Hamar Båtsenter en tur. Terje Lillevik-Skundberg, sesongen I gang, eller?
1: Den vært egentlig I gang rett etter påske. Da begynte vi jo med utstilling I vikingskipet, og vi begynte også å levere ut båter som fra vinterlager til kunder I Oslofjorden, og solgte en del nye båter, begynte å levere ut nye båter som var solgt I vinter og fjordøst da, rundt omkring.
0: Ja, for altså, det sier seg litt selv hva Hamar Båtsenter driver med, men det ganske mye. Fortell litt.
1: Ja, det egentlig, vi prøver å være et, kall det et fullsortimentsforhandler da, på en båt. Så vi har nybåtssalg, der vi stort sett på å si alltid fra robåter opp til en 5-6-20 fot, de største båtene vi har. Og så har vi tilhengere, både båthengere og planhengere av alle mulige størrelser og typer. Og så har vi jo verste, der vi stort sett skrur utenbords, men også noe innbords, der kunden også har vinterlagring hos oss. Da. Vi har cirka 140 båter som vi tar, som vi lagrer for kunder. Men det vi holder oss innenfor det segmentet som, der vi kan håndtere det på en henger. Så vi har ikke noe servicebil og holder på ute I noe særlig grad, sånn som det nå.
0: Men du selger jo nye båter, ikke bare til folk rundt Mjøsa, skjønner jeg. Hit kommer folk fra hele landet.
1: Ja, det jo det de kaller mulighetenes marked da, med Finn, som gjør at vi får jo kontakt med folk både langt nord og langt sør. Så, og det litt avhengig av, eller, dette også styrt litt av hva de forskjellige forhandlere har på, inne på lager. Så vi har hatt folk som har kommet enkomst både fra Tromsø og fra Alta, som har kjørt ned og hentet båt. Og vi har også vært I Tromsø og levert båt som skulle over til Svalbard etter avtale med kunde der. Så, og vi har levert I år så har vi vært både I Bergen og I Ålesund og levert nye båter til kunder som vi har solgt I vinter.
0: Og så går det veldig mange båter på Mjøsa som da kommer fra mange av dem. Hva det folk vil ha altså, hvis vi tenker på Mjøsa?
1: Inntrykk av det folk vil ha det som regel ikke det jeg tenkte at de ville ha året før. Det svinger veldig. I ett år så kan det være D-krusere som alle skal, året etter så det Bovraidere. Så typen båter det krevende å spå. Men det vi ser at de senere årene, når på å si den siste dyrtida, så skal det være kjente merker. Og det skal være båter kanskje inntil en halv million. Og så det på siden, ja, 400 000 til 500 000 som maks. Og så kommer det et nytt kundesegment over en million, for der det andre kunder igjen. Mm. Så det et marked som går litt uavhengig.
0: Altså når du bor I Norge og over Mjøsa har muligheten til å stikke ut på fine dager, så vi tror at sommeret med fint vær... Det også bra tid for båtsenteret?
1: Ja, så forsommeren med godt vær frem til Sankthans veldig viktig. Det vi mennesker påvirket av det. Og det på tredje uka med dårlig vær, så kan vi sitte og legge kabal egentlig, og så drive med noe annet. Men det tre uker eller 14 dager med god vær, så butikken full.
0: Mm. Så når god været kommer til Pinse, så blir det trafikk?
1: Det kommer vi til å merke, helt klart.
2: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. Mai. hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
4: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
9: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
10: 1881

I just might, Bruno Mars I endelig morgen. God mandag, klokka straks 7. Det betyr at det blir nyheter I og frem til helslaget. Her Lionel Richie med Say You, Say Me.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.
1: Dette Hamar Radioen. Klokka 7, og her siste nytt.
2: Kontrollkomiteen skal i lukkede høringer fra i dag til og med fredag følge opp Riksrevisjonens kraftige kritikk av Justis- og Beredskapsdepartementet. I desember i fjor ble det slått fast at departementet ikke ga PST nødvendige ressurser og virkemidler fra 2019 til 2024. Indias statsminister Narendra Modi i Norge på offisielt besøk. Første gang en indisk statsminister besøker landet siden 1983. Han skal møte statsminister Jonas Gahr Støre og kong Harald. I Oslo Rådhus arrangeres en nærings- og forskningskonferanse om grønn omstilling, digitalisering og handel. Den norske kronen har styrket seg markant mot dollaren i år og skiller seg ut som den sterkeste av G10-valutaene. Det ifølge Bloomberg, som viser en oppgang på 8,4% mot dollaren. Samtidig har svenske kronen svekket seg. Bakgrunnen høyere forventninger til Federal Reserves rentebane og stigende renter i USA. Kronprins Haakon og prins Sverre Magnus besøkte i går Marius Borg Høyby i Oslo fengsel. Besøket kom etter at kronprinsfamilien tidligere på dagen deltok i 17. mai-feiringer på Skaugum og på Slottsbalkongen. Høyby sitter i varetekt frem til dommen den 15. juni i en straffesak med 40 tiltalepunkter. Tre personer ble kritisk skadet da to biler frontkolliderte ved Gjelleråsen i Nittedal i Akershus i går kveld. To andre ble lettere skadet i ulykken. Politiet sier at foreløpige undersøkelser tilsier at det ene kjøretøyet har kommet over i motsatt kjørefelt i svært høy hastighet. Danmark fortsatt uten ny regjering etter valget 24. mars. Nå settes regjeringsforhandlingene på pause. Før møtene kan fortsette skal partiene regne gjennom en rekke politiske forslag, det sier Venstre-leder Truls Lund Paulsen. Han skriver at alle partiene har ulike ønsker og at forhandlingene vanskelige. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
4: Forsvarsbygg har i 2025 investert 806 millioner kroner i kontrakter med regionalt og lokalt næringsliv i innlandet. Det viser den ferske årsrapporten. Ifølge seksjonssjef for kontrakt, Morten Lindstad, har mer enn 60% av midlene gått til små og mellomstore bedrifter i regionen. Utbyggingen styrker både forsvarets kapasitet og beredskap lokalt, med nye bygg og økt kapasitet på Rena og Terningmoen. Også alliert øving og trening tilrettelegges nå gjennom den nye Camp Rødsmoen.
5: Vi har tilrettelagt for alliert øving og trening gjennom det vi har kalt Camp Rødsmoen, som også ble ferdigstilt i fjor. Og der ligger det nå til rette for at NATO-land og andre allierte skal kunne øve og trene sammen med norske styrker og være forberedt på krisekrig i fremtiden.
4: Fylkeskommunen starter denne sommeren omfattende arbeid med å tette hull og sprekker på fylkesveiene i innlandet. Arbeidet skjer med en såkalt lappekanon og utføres på veistrekninger som ikke får ny asfalt i år. Bilister og andre trafikanter bes vise hensyn og være forsiktig, spesielt der de skilta med steinsprut og oljesøl. Det sier enhetsleder for dekke og merke i fylkeskommunen, Johan Nøkleholm.
6: Dette en emulsjon mellom vatten og bitumen som et oljeprodukt, og den herder ganske fort, men han kan sverte litt, og det jo synd å få med seg. Da må du bruke noen ulike produkter for asfaltrens eller matolje hvis det på fingre og sånn. Altså. Og på biler så må du bruke litt avfetingsmidler hvis du får mye på.
4: En hvit Volkswagen Polo ble stjålet fra Flisa i går, sist sett ved Elverum camping ved 7:30 i går kveld. Bilen har registreringsnummer SU99040, og politiet vil gjerne ha tips om observasjoner.
7: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
4: Hedmarken får skyet eller delvis skyet vær i dag. Stort sett opphold melder yr.no og sørøstlig bris. Temperaturer mellom 5 og 16 grader.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Luca og Susanne Vega I endelig morgen. Håper du har en fin start på mandagen 18. mai. Kanskje skulle ønske at det var en fridag I dag. Det jo paradokset at neste mandag så jo faktisk fri andre pinsedag. Men ikke I dag, sånn nå det. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 I formiddag. Det skal handle om at når forsvaret trapper opp, så drypper det ganske godt med penger også til næringslivet rundt om I innlandet. Mer om det I løpet av den kommende halve timen. Først ut, Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: HLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
3: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Mats!
5: Ja?
4: Må ikke du hente noe partner for meg?
5: Okay.
4: På den siden hvor planken ligger, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
6: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
7: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
8: Kirsten Flakstad på 45 minutter, det en herlig forestilling i Hamar Teater i dag. Klokka 13, så Øra flagrer heter den, med Jonas og Peter Kippersund. I morgen kveld det radiobingoen her på kanalen, som alltid på tirsdager klokka 20, med 100 000 kroner i lykkepotten og 10 000 kroner i ukentlig fast hovedgevinst, og det bare noen av pengepremiene. Lørdag det stand-up på festiviteten Bar og Scene i Hamar. Henning Myhrer, Tore Medehaug, Sondre Stømner og Jonna Rømme står på scenen, sammen med konferansier og stand-upper Tom Styve. Hamkam har ny eliteseriematch på søndag når Lillestrøm kommer på besøk. Avspark på Briskeby, det klokka 17.

0: Forsvarsbyggs årsrapport for 2025, den har nå kommet, og den rapporten den viser altså at det fortsatt ganske høy aktivitet her I fylket. Forsvarsbygg de skriver I en pressemelding at det altså totalt gikk 806 millioner kroner til kontrakter med både regionalt og lokalt næringsliv. Morten Lindstad, du seksjonssjef for kontrakt, som det heter, I Forsvarsbygg. Hva har de pengene gått til?
1: De 800 millionene drøyt, de har jo gått til å investere I nye kapasiteter for forsvaret, både I Rena Leir og på Terningmoen, som I hovedsak da.
0: Og jeg tenker at når det regner på prest, så drypper det litt på klokkeren, som det heter. Altså, det ikke bare forsvaret som nyter godt av dette her, tenker jeg, for det drypper vel litt på lokalmiljøet rundt omkring innlandet også?
1: Det helt klart at det gjør, og lokale og regionale leverandører og næringsliv, det veldig viktig for Forsvarsbygg. Både fordi at de har nærhet og kunnskap om de lokale forholdene, men også fordi at det en viktig del av beredskapen til Norge. Og vi har et eget oppdrag om å stimulere gjennom våre anskaffelser til bruk av lokalt næringsliv og små og mellomstore bedrifter, og levere veldig godt på det også I innlandet da. Så mer enn 60% av de 800 millionene, det går til lokale og små og mellomstore bedrifter, og langt mer går til det regionale, også hvis man ser det på I litt større geografi. Da. Og mange av de nybyggene vi nå har på Rena og Terningmoen, de bygget av lokale og regionale entreprenører og underentreprenører. Vi jo godt I gang med å realisere langtidsplanen, og det ligger an til ytterligere vekst I området også. Vi skal jo styrke rekruttutdanningen på Terningmoen blant annet, så der vil vi nok fortsatt se en vekst I årene fremover. Og nå har vi jo lagt til rette på Terningmoen for økt kapasitet på kontor og hybelbygg blant annet da. Og tilsvarende også I Rena, så ligger det an til en vekst også I årene som kommer. Vi har jo investert for over 7 milliarder I 2025, totalt sett I hele landet, og det for å styrke forsvarets innsats. Da. EBA, altså eiendom, bygg og anlegg, det en veldig viktig innsatsfaktor for at forsvaret skal kunne drive sine aktiviteter, og derfor det helt nødvendig at soldaten har et sted å bo, og at tanks og materiell har garasjering og lagerplass og steder å også øve. Så dette helt avgjørende for forsvarsinnsatsen fremover.
0: Dette med å ha en såpass robust infrastruktur som innlandet da nå får, altså hvor viktig vil du si at det for fylket som vi da bor I?
1: Ja, det er viktig for fylket, og det viktig for forsvaret av landet. Hæren den største aktøren I forsvaret I Sør-Norge og på Rena og Terningmoen, og det der de trener, øver og har sin hovedaktivitet. Så det å ha robust infrastruktur og bygg og anlegg som ivaretar deres behov, det er veldig viktig for at hæren særlig da, skal kunne utøve sin aktivitet i Sør-Norge. Og så det også sånn at vi har på Rena og da Rødsmoen I øvingsområdet der, tilrettelagt for alliert øving og trening gjennom det vi har kalt Camp Rødsmoen, som også ble ferdigstilt I fjor. Og der ligger det nå til rette for at NATO-land og andre allierte skal kunne øve og trene sammen med norske styrker og være forberedt på krisekrig i fremtiden.
2: Ja, det sa Morten Lindstad I Forsvarsbygg. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Videre til Phil Collins. Det her True Colors I Endelig Morgen.

True Colors og Phil Collins. Og så til en sak om at fornuften faktisk kan seire. En småbarnsfar fra Lillehammer frifunnet etter å ha blitt målt til 121 km i timen i en 50-zone. Mannen ble stoppet av politiet mens han var på vei hjem etter at kona ringte og sa at barnet deres hadde sluttet å puste. I retten forklarte han at han handlet i panikk for å komme raskest mulig hjem og hjelpe familien. Retten mente mannen oppfattet situasjonen som livstruende og slo fast at vilkårene for nødrett var oppfylt. Dermed så ble han frifunnet, altså for å ha kjørt i 121 km i timen i en skiltet 50-zone, det skriver GD. Du får lokale nyheter etter Selena Gomez. Det her Lose You to Love Me.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Dette Hamar Radioen, og her lokale nyheter.
2: Hamar Båtsenter gjør seg nå klar til godværsperioden som meldt. Terje Lillevik Skundberg i gang med sitt 25. år med salg, service, lagring og reparasjon av båter. Han selger båter til folk i hele landet, men sier vær bestemmer hvordan sesongen blir for de ansatte i lokalene i Nydalen utenfor Hamar.
3: Altså forsommeren med godt vær frem til Sankthans er veldig viktig. Det er, vi mennesker er påvirket av det. Og er det på tredje uka

0: med dårlig vær, så kan vi sitte og legge kabal egentlig, og så drive med noe annet. Men det 3 uker eller 14 dager med god vær, så butikken full.
1: Mm. Så når god været kommer til pinse, så blir det trafikk?
0: Det kommer vi til å merke, helt klart.
2: Reporter Thomas Mølstad. 29 år gamle Ingrid Caroline Øvre Kvalheim legger ned håndarbeidsbutikken Stitch I Hamar sentrum etter flere år med drift. Hun sier sviktende omsetning og økte kostnader gjør det umulig å fortsette. Hun tok over butikken etter først å jobbe der som ringhjelp mens hun studerte I Hamar. Nå håper hun å kunne avvikle driften uten konkurs, det skriver Mitthamar.no. Hun peker på tøff konkurranse fra kjøpesenteret, dårlig tilgang på parkering og færre kunder I sentrum som noe av årsaken til nedleggelsen. Stolpejakten den fortsetter å vokse I Hamar-området, og ildsjelene bak tilbudet mener at aktiviteten har fått flere ut på tur. Rundt 16 000 deltakere registrerte seg under rekordåret for 2 år siden. Jan Ola Pedersen I orienteringsmiljøet sier at mange som tidligere var lite aktive, nå bruker stolpejakten som motivasjon for å komme seg ut. I år det satt ut 100 stolper fordelt på flere områder I Hamar og omegn, med turmuligheter for både nybegynnere og erfarne. Hele tilbudet gratis og drives på dugnad av frivillige fra orienteringsklubbene, skriver Mitthamar.no. Du kan lese mer om saken der.
3: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får skyet eller delvis skyet vær I dag. Stort sett opphold melder yr.no og sørøstlig bris. Temperaturer mellom 5 og 16 grader.
4: Hjemmafix har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
6: Nei, nå legger vi bort mobilen.
7: Chill out, bro.
6: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
7: Du så ønk, ass.
5: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
8: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en 2-pakk burgera fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
9: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
10: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
11: Vi skal ikke bare... Grille.
12: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

0: Sporten presenteres av Obos.
1: Hamar-kameratene måtte reise hjem uten poeng etter å ha tapt 1-2 borte mot Fredrikstad I Eliteserien lørdag, det melder NRK Innlandet. Fredrikstad tok ledelsen etter en scoring av Simon Ravn før et uheldig selvmål av Hamkams Martin Jone ga hjemmelaget 2-0 til pause. Anders Tronsen reduserte for Hamkam på overtid, men det holdt ikke til poeng. Etter 8 kamper står Hamkam med 13 poeng. Hamkams kvinnelag gikk på et nytt tap da de møtte Raufoss på bortebane lørdag. Allerede etter 3 minutter satte Pamina Strand inn 1-0 for hjemmelaget. Hamkam sleit med å skape de store sjansene, og selv om de forsøkte å presse høyere etter pause, var det Raufoss som styrte kampen. På overtid fastsatte Amina Hemmingsen Flatmo resultatet til 2-0. Dermed står Hamkam uten poeng etter denne runden, det melder klubben selv på sine nettsider. Storhamar klare for sluttspillfinalen I håndball etter å ha slått Larvik 30-28 fredag, men seieren ble overskygget av en alvorlig skade på Kjerstin Boge Solås. Etter 42 minutter segnet hun om på banen, uten at noen var I nærheten. Ifølge Hamar Arbeiderblad har hun pådratt seg en total avrevet akillessene og må regne med å være ute I minst 9 måneder, kanskje opp mot 15. Skaden et nytt tilbakeslag for Boge Solås, som tidligere har vært gjennom flere alvorlige skader, blant annet 2 korsbåndsskader. Storhamar møter Sola til første finalekamp I Åsenhallen den 22. mai. Om du har et sportstips til oss I Hamar Radio, så vil vi gjerne ha en e-post ifra deg. Den kan du da sende til sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Paul Erik Berntsen.

0: Thank you. It's very much.
1: I april varslet UDI, utlendingsdirektoratet, at det skal åpnes asylmottak på Rondeslottet Rapan I selv fra 20. mai, og på Fefor I Nordfron 1. juni. På Rapan det Ostrakonsult som skal drifte asylmottaket, og Anders Rebny, du ansatt som mottaksleder. Nå det bare to dager igjen til åpning, og du klar til å ta imot potensielt 150 asylanter?
2: Og skal være klar til å ta imot 150 asylanter på onsdag.
1: Kommer de alle sammen på onsdag, og hvor, fra hvilket land kommer de ifra?
2: Nei, oss vet ikke så mye om hvem som kommer da. Da får oss beskjed om fra UDI når det nærmer seg. Da får oss opp et såkalt DUF-nummer. Som da plassert på et rom på hotellet vårt noe mer, eller vet oss ikke. Og per nå så har det ikke kommet inn noen DUF-nummer, så vi vet ingenting om hvem som eventuelt måtte komme den onsdag den 20.
1: Hvor mye folk må dere være på Rapan for å kunne drifte et mottak på med 150 beboere?
2: Vi har 7,5 årsverk til rådighet på Rapan, og det undertegnet inkludert.
1: Og hvilken type stillinger det vi snakker om da? Hvilken type folk det dere nødt til å ha?
2: Nei, da har oss I forskjellige stillinger om alle forskjellige kompetanse, og så har jo pedagoge I stilling der oss som informasjonsansvarlig. Og så har oss barne- og ungdomsarbeider der det kreves, og så har oss pedagog I barnefaglig ansvarlig stilling, og så har oss da en stilling som heter økonomiadministrasjon, der oss da har litt annerledes kompetanse, med tanke på at da det økonomi og drift som det går på.
1: Hva med kokk og renholdspersonale, eller gjør alle beboerne sånt selv?
2: Ja, oss et frivillig botilbud, så de som bor så oss, de lager sin egen mat. Så, og renhold, det står de med for. Oss bistår og arrangere såkalte vaskedager, der da beboere da selv vasker sine arealer. Rom der ordner de med oss selv.
1: Ostrakonsult har jo drevet mottak I flere år før. Betyr det at det gikk ganske greit å få rustet opp igjen og gjøre klart mottak?
2: Ja, oss er i prosess der nå at oss driver å ruste opp, og driver å pusse opp og utbedre der det trengs. Og så det jo slik en oppussingsprosess at oss treffer jo stadig overraskelser og utfordringer, men oss skal finne klare å løse det før den 20. mai.
3: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming. Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
4: 19. og 20. juni feirer Ylvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy,

0: Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Storebrand presenterer et bekreftende...
2: Ja.
3: Er det sant?
2: Mm.
3: Pappa kommer til å overleve.
2: Ja, det har gått bra.
3: Takk.
1: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.

River Rock, sånne som oss. Klokka straks 8, det betyr at det blir nyheter her I kanalen, og mot nyhetene får vi følge av Lisa Ekdal. Hvem vet?

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.
1: Dette Hamar Radioen. Klokka 8, og her siste nytt.
2: Aldri før har så mange vært på avrusing for kokain i Norge. Nye tall fra offentlige sykehus i landets største byer viser nær 1300 innleggelser og behandlingsforløp knyttet til stoffet i fjor. Overlege Jelena Stålstrøm ved Oslo Universitetssykehus sier til NRK at særlig unge voksne rammes hardt. Kontrollkomiteen skal i lukkede høringer fra i dag til og med fredag følge opp Riksrevisjonens kraftige kritikk av Justis- og beredskapsdepartementet. I desember i fjor ble det slått fast at departementet ikke ga PST nødvendige ressurser og virkemidler fra 2019 til 2024. Indias statsminister Narendra Modi i Norge på offisielt besøk. Første gang en indisk statsminister besøker landet siden 1983. Han skal møte statsminister Jonas Gahr Støre og kong Harald. I Oslo Rådhus arrangeres en nærings- og forskningskonferanse om grønn omstilling, digitalisering og handel. Den norske kronen har styrket seg markant mot dollaren i år og skiller seg ut som den sterkeste av G10-valutaene. Det ifølge Bloomberg som viser en oppgang på 8,4% mot dollaren. Samtidig har svenske kronen svekket seg. Bakgrunnen høyere forventninger til Federal Reserves rentebane og stigende renter i USA. Kronprins Haakon og prins Sverre Magnus besøkte i går Marius Borg Høyby i Oslo fengsel. Besøket kom etter at kronprinsfamilien tidligere på dagen deltok i 17. mai-feiringer på Skaugum og på Slottsbalkongen. Høyby sitter i varetekt frem til dommen den 15. juni i en straffesak med 40 tiltalepunkter. Et jordskjelv har rammet Guangxi i Kina med en styrke på 5,2. CCTV melder at to personer meldt døde og at en savnet, mens mer enn 7000 evakuert fra byen Liushu. 13 bygninger kollapset. Ifølge kringkasteren skal kraftvann og kommunikasjon fungere som normalt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
4: Forsvarsbygg har i 2025 investert 806 millioner kroner i kontrakter med regionalt og lokalt næringsliv i innlandet. Det viser den ferske årsrapporten. Ifølge seksjonssjef for kontrakt, Morten Lindstad, har mer enn 60% av midlene gått til små og mellomstore bedrifter i regionen. Utbyggingen styrker både forsvarets kapasitet og beredskap lokalt, med nye bygg og økt kapasitet på Rena og Terningmoen. Også alliert øving og trening tilrettelegges nå gjennom den nye Camp Rødsmoen.
5: Vi har tilrettelagt for alliert øving og trening gjennom det vi har kalt Camp Rødsmoen, som også ble ferdigstilt i fjor. Og der ligger det nå til rette for at NATO-land og andre allierte skal kunne øve og trene sammen med norske styrker og være forberedt på krisekrig i fremtiden.
4: Fylkeskommunen starter denne sommeren omfattende arbeid med å tette hull og sprekker på fylkesveiene i innlandet. Arbeidet skjer med en såkalt lappekanon og utføres på veistrekninger som ikke får ny asfalt i år. Bilister og andre trafikanter bes vise hensyn og være forsiktig, spesielt der de skilta med steinsprut og oljesøl. Det sier enhetsleder for dekke og merke i fylkeskommunen, Johan Nøkleholm.
6: Dette en emulsjon mellom vatten og bitumen som et oljeprodukt, og den herder ganske fort, men han kan sverte litt, og det jo synd å få med seg. Da må du bruke noen ulike produkter for asfaltrens eller matolje hvis det på fingrene og sånn. Altså. Og på biler så må du bruke litt avfetingsmidler hvis du får mye på.
4: En hvit Volkswagen Polo ble stjert fra Flisa i går, sist sett ved Elverum Camping ved 19:30 i går kveld. Bilen har registreringsnummer SU99040, og politiet vil gjerne ha tips om observasjoner.
7: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
4: Hedmarken får skyet eller delvis skyet vær i dag. Stort sett opphold melder yr.no og sørøstlig bris. Temperaturer mellom 5 og 16 grader.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

0: Bad to the bone, inner circle, god mandag 18. mai. Håper du har en fin nasjonaldag og klar for å gripe fatt på en ny uke. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 i dag. Det skal handle om at fylkeskommunen starter omfattende arbeid I sommer med å tette høl og sprekker på fylkesveiene rundt om I innlandet, og det med en såkalt lappekanon. Det skal handle mer om det I løpet av den kommende halve timen. Før det, Tobias Sten og Synne Bo.
1: Da du skrev til meg I går, det ord som fortsatt står. Du blir alltid fin på vin. Jeg såg

0: sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last nå Horde-appen og bli med i trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
1: Skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil i Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var jo enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
5: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
6: Kirsten Flakstad på 45 minutter, det en herlig forestilling i Hamar Teater i dag. Klokka 13, så Øra flagrer heter den, med Jonas og Peter Kippersund. I morgen kveld det Radio Bingoen her på kanalen, som alltid på tirsdager klokka 20, med 100 000 kroner i lykkepotten og 10 000 kroner i ukentlig fast hovedgevinst, og det bare noen av pengepremiene. Lørdag det stand-up på festiviteten Bar og Scene i Hamar. Henning Myhrer, Tore Medhaug, Sondre Stømner og Jonna Rømme står på scenen, sammen med konferansier og stand-upper Tom Styve. Hamkam har ny eliteseriematch på søndag, når Lillestrøm kommer på besøk. Avspark på Briskeby, det klokka 17.

0: Fylkeskommunen, de skal I løpet av dette sommerhalvåret tette hull og sprekker I en rekke fylkesveier I hele innlandet. Det forteller fylkeskommunen selv på sine hjemmesider. Og da skal fylkeskommunen ut blant annet med noe de kaller for en lappekanon. Det jo noe som I hvert fall jeg aldri har hørt om. Johan Nøkleholm, du enhetsleder for det som heter Dekke og Merke I fylkeskommunen, og hva I all verden en lappekanon som dere skal ut med?
1: Ja, en lappekanon, I Sverige kaller de den en snabelbil. Det en bil med, som har en bom over seg, og som har liksom en rør ned på fremsiden når dere ser den kjøre. Og det den gjør at den sprayer ut det vi kaller bitumen, og overstrør med fin puck. Det vel I store grad det han gjør. Det en enkel, men veldig, samtidig veldig spesiell operasjon som vi brukte mye før, men som har vært litt av moten, så har det kommet at litt nå, og vi begynte liksom veldig aktivt med det I fjor. Da. Men I tillegg til lappekanon så kjører vi også en forseglingsbil. Det en lastebil som fungerer egentlig på samme måte, men den kan ta litt større områder.
0: Du, nå har vi jo snakket tidligere om asfalteringen på innlandsveiene I sommer. Dette en del av den asfalteringen, eller dette her noe som kommer I tillegg til asfalteringen på veien I sommer?
1: Dette kommer I tillegg, og det på de veier som vi ikke får asfalt på. Det ikke sånn, det ikke sånn at det denne metoden eller asfalt, det heller ingenting eller den metoden. Men han peger til asfaltbudsjettet I den forstand, det tatt av driftsbudsjettet som egentlig de lappebudsjettet vi har hatt I årene som har vært, der vi lapper og gjør sprekker på andre metoder, så det I tillegg.
0: Så det betyr at det blir jo ekstra mye arbeid på veiene I innlandet I sommeren, så bilisten får ta det litt med ro og vise litt hensyn?
1: Ja, hensyn jo en ting, men det andre for sin egen del, altså. De feltene som dette her blir brukt på veldig seie I et døgn. Det blir skjelte med stensprut og oljesøl, men kjører du pent så vil du få mindre muligheter for det vi kaller bitumsøl, stensprut. Det en krevende periode etter før vi får koste. På. Så jeg oppfordrer hvis du ser skjelt med stensprut og med oljesøl og ta det litt pent akkurat der. Det blir bedre etter en dag.
0: Ja, for jeg ser dere litt ute og gir en sånn heads up, som det heter, til blant annet motorsyklister som kanskje må passe ekstra godt på.
1: Ja, motorsyklister alle tohjulinger og egentlig de som går på føttene og de som har med seg bikkjer. Det greieste å holde seg unna de områdene, I alle fall en dag. Da. Eller gå utenom hvis det mulighet. For dette en emulsjon mellom vatten og bitumen som et oljeprodukt. Og den herde etter cirka, den herde ganske fort, men... Han kan sverte litt, og det jo synd å få med seg. Da må du bruke noen ulike produkter for asfaltrens eller matolje hvis det på fingrene og sånn. Litt forskjellig litt, ja, og på biler så må du bruke litt avfetingsmidler hvis du får mye på.
0: Ja, så får man prøve å unngå de områdene. Du, hvor mange høl og sprekker håper dere å få tettet I løpet av sommeren, og hvor lenge skal dere holde på?
1: Nei, vi holder vel på ut september, planen. Men det vil jo bli et lite opphold akkurat I, jeg har skjønt at det skal være et lite opphold I fellesferien. Men ellers så vil det gå for fullt, og egentlig rundt omkring I hele innlandet, vi har satt opp sånn 14 dager for den enkelte driftskontrakten, så får vi se hvor, om det klarer å, produksjon. Men blir det regn, hvis det regnet nå, så stopper produksjonen, og det klart det regn ikke bra for asfalt.
2: Reporter I saken var Hege Hagaløkken. If you're

Daniel Beringfield og If You're Not The One I endelig morgen. Noen øvelseskjøring som gikk litt overstyr I Rendalen I går kveld ved 22.30-tida kom det melding om at et kjøretøy hadde kjørt av veien og lå på taket med fire personer I. Ikke meldt om alvorlige personskader, men det viste seg at det var snakk om noen øvelseskjøring, hvor både ledsager og fører var berusa, begge med cirka 2 I promille. Tatt med for blodprøvetaking, melder politiet I innlandet. Du får lokale nyheter etter Katie Tønstål. Dette Suddenly I See.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Dette Hamar Radioen, og her lokale nyheter.
2: Hamar Båtsenter gjør seg nå klar til godværsperioden som meldt. Terje Lillevik Skundberg i gang med sitt 25. År med salg, service, lagring og reparasjon av båter. Han selger båter til folk i hele landet, men sier vær bestemmer hvordan sesongen blir for de ansatte i lokalene i Nydalen utenfor Hamar.
3: Altså forsommeren med godt vær frem til Sankthans veldig viktig. Det vi mennesker påvirket av det. Og det på tredje uka med dårlig vær, så kan vi sitte og legge kabal egentlig, og så drive med noe annet. Men det tre uker eller 14 dager med god vær, så butikken full.
4: Mm. Så når god været kommer til pinse, så blir det trafikk?
3: Det kommer vi til å merke, helt klart.
2: Reporter Thomas Mølstad. 29 år gamle Ingrid Caroline Øvre Kvalheim legger ned håndarbeidsbutikken Stitch i Hamar sentrum etter flere år med drift. Hun sier sviktende omsetning og økte kostnader gjør det umulig å fortsette. Hun tok over butikken etter først å jobbe der som ringhjelp mens hun studerte i Hamar. Nå håper hun å kunne avvikle driften uten konkurs, det skriver Mitthamar.no. Hun peker på tøff konkurranse fra kjøpesenteret, dårlig tilgang på parkering og færre kunder i sentrum som noe av årsaken til nedleggelsen. Stolpejakten den fortsetter å vokse i Hamar-området, og ildsjelene bak tilbudet mener at aktiviteten har fått flere ut på tur. Rundt 16 000 deltakere registrerte seg under rekordåret for to år siden. Jan Ola Pedersen i orienteringsmiljøet sier at mange som tidligere var lite aktive, nå bruker stolpejakten som motivasjon for å komme seg ut. I år så det satt ut 100 stolper fordelt på flere områder i Hamar og omegn, med turmuligheter for både nybegynnere og erfarne. Hele tilbudet gratis og drives på dugnad av frivillige fra orienteringsklubbene, skriver Mitthamar.no. Du kan lese mer om saken der.
5: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får skye eller delvis skye vær i dag. Stort sett opphold melder Yr.no og sørøstlig bris. Temperaturer mellom 5 og 16 grader.
6: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
7: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
6: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
7: Jeg trodde vi var familie.
6: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at...

0: LO-favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Dette her, det lyden av Anne-Berits nye megawashler 3000 som knuser en bilrute. Du skulle jo bare vaske bilen, men selgeren mente at en bilsvamp ikke var nok. Du kunne også ha gått hjem og fiks. Her har vi hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Og kjør det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
10: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

again. Avon, don't wanna lose you again. Så en titt I politiloggen, en bil ble stjert fra Flisa I går, en hvit Volkswagen Polo 2010-modell, registreringsnummer SU99040, ble observert ved Elverum Camping rundt 7:30 I går kveld, og hvis noen har sett noe mer til bilen, så vil politiet gjerne vite om det på telefon 02800. Politiet rykket I går kveld ut til Fagernes sentrum etter flere meldinger om en overstadig og utagerende kvinne. Det her var ved 9-tida I går kveld. Politiet fikk kontroll på kvinnen som lokal og I 40-åra, blir anmeldt for ordensforstyrrelse. Fire personer slapp fra det uten alvorlige skader da en bil kjørte av veien og havna på taket I Rendalen I går kveld ved 10:30-tida. Ifølge politiet så skar et dyr først ha kommet ut I veibanen, men da politiet kom dit så viste det seg at det var mer som ikke stemte. Både føreren og ledsakeren drev med øvelseskjøring og var kraftig beruset. Begge hadde rundt 2 I promille og behandles nå som førere I saken. De anmeldt og tatt hånd om for blodprøvetaking, melder politiet I innlandet.

0: Nå det tida for båt, og da vi innom Hamar Båtsenter en tur. Terje Lillevik Skundberg, sesongen I gang, eller?
1: Den vært egentlig I gang rett etter påske. Da begynte vi jo med utstilling I vikingskipet, og vi begynte også å levere ut båter som fra vinterlager til kunder I Oslofjorden. Og solgte en del nye båter, begynte å levere ut nye båter som var solgt I vinter og fjordøst da, rundt omkring.
0: Ja, for altså, det sier seg litt selv hva Hamar Båtsenter driver med, men det ganske mye. Fortell litt.
1: Ja, det egentlig, vi prøver å være et, kall det et fullsortimentsforhandler da, på en båt. Så vi har nybåtssalg, der vi stort sett på å si alltid fra robåter opp til en 5-6-20 fot, de største båter vi har. Og så har vi tilhengere, både båthengere og planhengere av alle mulige størrelser og typer. Og så har vi jo verste, der vi stort sett skrur utenbords, men også noe innbords, der kunden også har vinterlagring hos oss. Da. Vi har ca. 140 båter som vi tar, som vi lagrer for kunder. Men det vi holder oss innenfor det segmentet som, der vi kan håndtere det på en henger. Så vi har ikke noe servicebil og holder på ute I noe særlig grad, sånn som det nå.
0: Men du selger jo nye båter, ikke bare til folk rundt Mjøsa, skjønner jeg. Her sitter hjem folk fra hele landet.
1: Ja, det jo det de kaller mulighetenes marked da, med Finn, som gjør at vi får jo kontakt med folk både langt nord og langt sør. Så, og det litt avhengig av, eller, dette også styrt litt av hva de forskjellige forhandlere har på, inne på lager. Så vi har hatt folk som har kommet enkomst både fra Tromsø og fra Alta som har kjørt ned og hentet båt. Og vi har også vært I Tromsø og levert båt som skulle over til Svalbard etter avtale med kunde der. Så, og vi har levert I år så har vi vært både I Bergen og I Ålesund og levert nye båter til kunder som vi har solgt I vinter.
0: Og så går det veldig mange båter på Mjøsa som da kommer fra mange av dem. Hva det folk vil ha altså, hvis vi tenker på Mjøsa?
1: Inntrykket av det folk vil ha det som regel ikke det jeg tenkte at de ville ha året før. Det svinger veldig. I ett år så kan det være D-krusere som alle skal, året etter så det Bovraidere. Så typen båter det krevende å spå. Men det vi ser at de senere årene, når på å si den siste dyrtida, så skal det være kjente merker. Og det skal være båter kanskje inntil en halv million. Og så det på siden, ja, 400 000 til 500 000 som maks. Og så kommer det et nytt kundesegment over en million, for der det andre kunder igjen. Mm. Så det et marked som går litt uavhengig.
0: Altså når du bor I Norge og over Mjøsa har muligheten til å stikke ut på fine dager, så vi tror at sommeret med fint vær... Det også bra tid for båtsenteret?
1: Ja, så forsommeren med godt vær frem til Sankthans veldig viktig. Det vi mennesker påvirket av det. Og det på tredje uka med dårlig vær, så kan vi sitte og legge kabal egentlig, og så drive med noe annet. Men det tre uker eller 14 dager med god vær, så butikken full.
0: Mm. Så når god været kommer til Pinse, så blir det trafikk?
1: Det kommer vi til å merke, helt klart. Ram-a-lam, ding-dong, ram-a-lam, ding-ding-dong, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding, ram-a-lam.

0: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
2: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
3: Alle synger vel i dusjen?
2: Nei.
3: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
2: Biler dusjer ikke.
3: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de... Biltema, wow.
4: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
5: wow. Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.

Du fantastisk og spilloppmaker. Klokka den går imot ni. Det betyr nyheter, og frem til nyhetene. Her Medjam, All About The Money.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.
1: Dette Hamar Radioen. Klokka ni, og her siste nytt.
2: Nordmenn holder igjen når sommerferien planlegges i år, og flere velger ferie i Norge. Sparebank 1, responsanalyse Kantar og NHO Reiseliv viser at færre øker feriebudsjettet i forhold til i fjor, og at økonomien påvirker ferieplanene. Rundt 58% av dem som skal på ferie reiser i Norge. Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet møter NHO Logistikk og Transport hos Riksmekleren etter brudd i forhandlingene om logistikkhavn- og speditøroverenskomsten 30. april. Parten har frist til midnatt i natt. Hvis de ikke blir enige innen i morgen tidlig, kan nær 1400 arbeidere gå til streik. Aldri før har så mange vært på avrusing for kokain i Norge. Nye tall fra offentlige sykehus i landets største byer viser nær 1300 innleggelser og behandlingsforløp knyttet til stoffet i fjor. Overlege Jelena Stålstrøm ved Oslo Universitetssykehus sier til NRK at særlig unge voksne rammes hardt. Kontrollkomiteen skal i lukkede høringer fra i dag til og med fredag følge opp Riksrevisjonens kraftige kritikk av Justis- og beredskapsdepartementet. I desember i fjor ble det slått fast at departementet ikke ga PST nødvendige ressurser og virkemidler fra 2019 til 2024. Det amerikanske folkehelseinstituttet CDC bistår med å hente ut et lite antall amerikanere som er direkte berørt av Ebola-utbruddet i den demokratiske republikken Kongo og Uganda. Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet som en internasjonal folkehelsekrise etter over 80 mistenkte dødsfall. Et jordskjelv har rammet Guangxi i Kina med en styrke på 5,2. CCTV melder at to personer er meldt døde og at en er savnet, mens mer enn 7000 er evakuert fra byen Liushu. 13 bygninger er kollapset. Ifølge kringkasteren skal kraft, vann og kommunikasjon fungere som normalt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i Innlandet. Akkurat nå.
4: Sent i går kveld fikk politiet melding om en bil som hadde kjørt av veien og hadde blitt liggende på taket i Rendalen. Fire personer i bilen, de var uskadda. Først ble det sagt at årsaken til ulykken var et dyr som kom ut i veibanen. Det viste seg også at føreren hadde øvelseskjørt, og både fører og ledsager i setet ved siden av var overstadig beruset med cirka 2 i promille. Begge ble anmeldt og tatt med for blodprøve, skriver politiet. I 2025 så investerte Forsvarsbygg over 800 millioner kroner i kontrakter med regionalt og lokalt næringsliv i Innlandet. Over halvparten av disse midlene har gått til små og mellomstore bedrifter i Innlandsregionen, sier seksjonssjef for kontrakt Morten Lindstad. Det har blitt nye bygg blant annet på Rena og Terningmoen, og også den allierte øvinga og treninga tilrettelegges nå gjennom den nye Kamp Rødsmoen.
5: Vi har tilrettelagt for alliert øving og trening gjennom det vi har kalt Camp Rødsmoen, som også ble ferdigstilt i fjor. Og der ligger det nå til rette for at NATO-land og andre allierte skal kunne øve og trene sammen med norske styrker og være forberedt på krisekrig i fremtiden.
4: I sommer vil fylkeskommunen starte et omfattende arbeid med å tette hull og sprekker på fylkesveiene her i Innlandet, og arbeidet skjer med en såkalt lappekanon og utføres på veistrekninger som ikke får ny asfalt i år. Bilister og andre trafikanter bes vise hensyn og være forsiktig, spesielt der det er skilta med steinsprut og oljesøl. Det sier enhetsleder for dekke og merke i fylkeskommunen, Johan Nøkleholm.
6: Dette er en emulsjon mellom vatten og bitumen som er et oljeprodukt, og den herder ganske fort, men han kan sverte litt, og det er jo synd å få med seg. Da må du bruke noen ulike produkter for asfaltrens eller matolje hvis det er på fingrene og sånn. Altså. Og på biler så må du bruke litt avfetingsmidler hvis du får mye på.
4: Sa Johan Nøkleholm i Innlandet fylkeskommune.
7: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
8: Hedmarken får skyet eller delvis skyet vær i dag. Stort sett opphold melder yr.no og sørøstlig bris. Temperaturer mellom 5 og 16 grader.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Coldplay med Talk i endelig morgen, cirka 9 over 9 den her mandagen 18. mai. I studio sitter Bjørn Martin Brandet i en times tid til. Når forsvaret trapper opp, så drypper det også godt på næringslivet i innlandet. Hele 806 millioner kroner gikk det til næringslivet i innlandet i fjor via forsvarsbygg. Mer om det i løpet av den kommende halvtimen. Først ut, Taus, sett fyr på himmelen.

0: Hei, det Tone Kroken.
1: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
0: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
1: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
0: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
1: Og de har også innvendig solskjerming.
0: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
1: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
2: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
4: Hamar. Nå skjer det. Endelig har hele kommunen fått sin egen ultralokale lokalavis, Mitt Hamar. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra nabolaget ditt, byen din og nærmiljøet ditt. For bare 1610 kroner i året får du papiravisa rett i postkassa hver torsdag, og i tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill i dag på mitthamar.no eller ring 433-133. Mitt Hamar, helt lokal.
5: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
6: Kirsten Flakstad på 45 minutter, det en herlig forestilling i Hamar Teater i dag. Klokka 13, så Øra flagrer heter den, med Jonas og Peter Kippersund. I morgen kveld det radiobingoen her på kanalen, som alltid på tirsdager klokka 20, med 100 000 kroner i lykkepotten og 10 000 kroner i ukentlig fast hovedgevinst, og det bare noen av pengepremiene. Lørdag det stand-up på festiviteten Bar og Scene i Hamar. Henning Myhrer, Tore Medehaug, Sondre Stømner og Jonna Rømme står på scenen, sammen med konferansier og stand-upper Tom Styve. Hamkam har ny eliteseriematch på søndag når Lillestrøm kommer på besøk. Avspark på Briskeby det klokka 17.

0: Forsvarsbyggs årsrapport for 2025, den har nå kommet, og den rapporten den viser altså at det fortsatt ganske høy aktivitet her I fylket. Forsvarsbygg de skriver I en pressemelding at det altså totalt gikk 806 millioner kroner til kontrakter med både regionalt og lokalt næringsliv. Morten Lindstad, du seksjonssjef for kontrakt, som det heter, I Forsvarsbygg. Hva har de pengene gått til?
1: De 800 millionene drøyt, de har jo gått til å investere I nye kapasiteter for forsvaret, både I Rena Leir og på Terningmoen, som I hovedsak da.
0: Og jeg tenker at når det regner på prest, så drypper det litt på klokkeren, som det heter. Altså, det ikke bare forsvaret som nyter godt av dette her, tenker jeg, for det drypper vel litt på lokalmiljøet rundt omkring I innlandet også?
1: Det helt klart at det gjør, og lokale og regionale leverandører og næringsliv, det veldig viktig for Forsvarsbygg. Både fordi at de har nærhet og kunnskap om de lokale forholdene, men også fordi at det en viktig del av beredskapen til Norge. Og vi har et eget oppdrag om å stimulere gjennom våre anskaffelser til bruk av lokalt næringsliv og små og mellomstore bedrifter, og levere veldig godt på det også I innlandet da. Så mer enn 60% av de 800 millionene, det går til lokale og små og mellomstore bedrifter, og langt mer går til det regionale, også hvis man ser det på I litt større geografi. Da. Og mange av de nybyggene vi nå har på Rena og Terningmoen, de bygget av lokale og regionale entreprenører og underentreprenører. Vi jo godt I gang med å realisere langtidsplanen, og det ligger an til ytterligere vekst I området også. Vi skal jo styrke rekruttutdanningen på Terningmoen blant annet, så der vil vi nok fortsatt se en vekst I årene fremover. Og nå har vi jo lagt til rette på Terningmoen for økt kapasitet på kontor og hybelbygg blant annet da. Og tilsvarende også I Rena, så ligger det an til en vekst også I årene som kommer. Vi har jo investert for over 7 milliarder I 2025, totalt sett I hele landet, og det for å styrke forsvarets innsats. Da. EBA, altså eiendom, bygg og anlegg, det en veldig viktig innsatsfaktor for at forsvaret skal kunne drive sine aktiviteter. Og derfor det helt nødvendig at soldaten har et sted å bo, og at tanks og materiell har garasjering og lagerplass og steder å også øve. Så dette helt avgjørende for forsvarsinnsatsen fremover.
0: Dette med å ha en såpass robust infrastruktur som innlandet da nå får, altså hvor viktig vil du si at det for fylket som vi da bor I?
1: Ja, det er viktig for fylket, og det viktig for forsvaret av landet. Hæren den største aktøren I forsvaret I Sør-Norge og på Rena og Terningmoen, og det der de trener, øver og har sin hovedaktivitet. Så det å ha robust infrastruktur og bygg og anlegg som ivaretar deres behov, det er veldig viktig for at hæren særlig da, skal kunne utøve sin aktivitet I Sør-Norge. Og så det også sånn at vi har på Rena og da Rødsmoen I øvingsområdet der, tilrettelagt for alliert øving og trening gjennom det vi har kalt Camp Rødsmoen, som også ble ferdigstilt I fjor. Og der ligger det nå til rette for at NATO-land og andre allierte skal kunne øve og trene sammen med norske styrker og være forberedt på krisekrig I fremtiden.
2: Ja, det sa Morten Lindstad. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Nå til Bonnie Tyler. Det her Bitter Blue I Endre I morgen.

0: i morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Dette Hamar Radioen, og her lokale nyheter.
2: Hamar Båtsenter gjør seg nå klar til godværsperioden som meldt. Terje Lillevik Skundberg i gang med sitt 25. År med salg, service, lagring og reparasjon av båter. Han selger båter til folk i hele landet, men sier vær bestemmer hvordan sesongen blir for de ansatte i lokalene i Nydalen utenfor Hamar.
3: Altså forsommeren med godt vær frem til sankthans er veldig viktig. Det er vi mennesker er påvirket av det. Og er det på tredje uka med dårlig vær, så kan vi sitte og legge av kabal egentlig, og så drive med noe annet. Men er det tre uker eller 14 dager med god vær, så er butikken full.
4: Mm. Så når god været kommer til pinse, så blir det trafikk?
3: Det kommer vi til å merke, helt klart.
2: Reporter Thomas Mølstad. 29 år gamle Ingrid Caroline Øvre Kvalheim legger ned håndarbeidsbutikken Stitch i Hamar sentrum etter flere år med drift. Hun sier sviktende omsetning og økte kostnader gjør det umulig å fortsette. Hun tok over butikken etter først å jobbe der som ringhjelp mens hun studerte i Hamar. Nå håper hun å kunne avvikle driften uten konkurs, det skriver Mitthamar.no. Hun peker på tøff konkurranse fra kjøpesenteret, dårlig tilgang på parkering og færre kunder i sentrum som noe av årsaken til nedleggelsen. Stolpejakten den fortsetter å vokse i Hamar-området, og ildsjelene bak tilbudet mener at aktiviteten har fått flere ut på tur.

0: Rundt 16 000 deltakere registrerte seg under rekordåret for to år siden. Jan Ola Pedersen I orienteringsmiljøet sier at mange som tidligere var lite aktive, nå bruker stolpejakten som motivasjon for å komme seg ut. I år så det satt ut 100 stolper fordelt på flere områder I Hamar og omegn, med turmuligheter for både nybegynnere og erfarne. Hele tilbudet gratis og drives på dugnad av frivillige fra orienteringsklubbene, skriver mitthamar.no. Du kan lese mer om saken der.
1: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
0: Hedmarken får skyet eller delvis skyet vær I dag. Stort sett opphold melder yr.no og sørøstlig bris. Temperaturer mellom 5 og 16 grader.
2: Hjem og fiks har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
4: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Enten du trenger drivstoff, bilvask eller noe å spise og drikke, det verdt å svinge innom Circle K Brumunddal. Energi til både deg og bilen.
6: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
7: Strømglad graseter.
6: Si det med selvtillit.
7: Strømglad graseter.
6: Selvtillit, sa jeg.
7: Strømglad graseter.
6: Der, så.
8: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
9: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
10: Det var enkelt.
9: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
11: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

Henger sammen, Frida Onnevik I Endelig Morgen. Paul Erik han gir oss lokalsporten etter Erik Lukashaugen. Denne gangen tar vi gull hjem.

0: Sporten presenteres av Obos.
1: Hamar-kameratene måtte reise hjem uten poeng etter å ha tapt 1-2 borte mot Fredrikstad I Eliteserien lørdag, det melder NRK Innlandet. Fredrikstad tok ledelsen etter en scoring av Simon Ravn før et uheldig selvmål av Hamkams Martin Jone ga hjemmelaget 2-0 til pause. Anders Tronsen reduserte for Hamkam på overtid, men det holdt ikke til poeng. Etter 8 kamper står Hamkam med 13 poeng. Hamkams kvinnelag gikk på et nytt tap da de møtte Raufoss på bortebane lørdag. Allerede etter 3 minutter satte Pamina Strand inn 1-0 for hjemmelaget. Hamkam sleit med å skape de store sjansene, og selv om de forsøkte å presse høyere etter pause, var det Raufoss som styrte kampen. På overtid fastsatte Amina Hemmingsen Flatmo resultatet til 2-0. Dermed står Hamkam uten poeng etter denne runden, det melder klubben selv på sine nettsider. Storhamar klare for sluttspillfinalen I håndball etter å ha slått Larvik 30-28 fredag, men seieren ble overskygget av en alvorlig skade på Kjerstin Boge Solås. Etter 42 minutter segnet hun om på banen, uten at noen var I nærheten. Ifølge Hamar Arbeiderblad har hun pådratt seg en total avrevet akillessene og må regne med å være ute I minst 9 måneder, kanskje opp mot 15. Skaden et nytt tilbakeslag for Boge Solås, som tidligere har vært gjennom flere alvorlige skader, blant annet 2 korsbåndsskader. Storhamar møter Sola til første finalekamp I Åsenhallen den 22. mai. Om du har et sportstips til oss I Hamar Radioen, så vil vi gjerne ha en e-post ifra deg. Den kan du da sende til sporten@radioene.no. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Paul Erik Berntsen. What is

0: I april varslet UDI, utlendingsdirektoratet, at det skal åpnes asylmottak på Rondeslottet Rapam I Sel fra 20. mai, og på Fefor I Nordfron 1. juni. På Rapam det Ostra Konsult som skal drifte asylmottaket, og Anders Rebny, du ansatt som mottaksleder. Nå det bare to dager igjen til åpning, og du klar til å ta imot potensielt 150 asylanter?
1: Vi skal være klar til å ta imot 150 asylanter på onsdag.
0: Kommer de alle sammen på onsdag, og hvor, fra hvilket land kommer de ifra?
1: Nei, vi vet ikke så mye om hvem som kommer enda. Da får vi beskjed om fra UDI når det nærmer seg. Da får vi opp et såkalt DUF-nummer. Som da plassert på et rom på hotellet vårt, noe mer, eller jeg vet oss ikke. Og per nå så har det ikke kommet inn noen DUF-nummer, så vi vet ingenting om hvem som eventuelt måtte komme den onsdag den 20.
0: Hvor mye folk må dere være på Rapan for å kunne drifte et mottak på med 150 beboere?
1: Vi har 7,5 årsverk til rådighet på Rapam, og det undertegnede inkludert.
0: Og hvilken type stillinger det vi snakker om da? Hva slags type folk det dere nødt til å ha?
1: Nei, da har oss I forskjellige stillinger med forskjellig kompetanse, og så har jo pedagoge I stilling der oss som informasjonsansvarlig. Og så har oss barne- og ungdomsarbeider der det kreves, og så har oss pedagog I barnefaglig ansvarlig stilling, og så har oss da en stilling som heter økonomiadministrasjon, der oss da har litt annerledes kompetanse, med tanke på at da økonomi og drift som det går på.
0: Hva med kokk og renholdspersonale, eller gjør alle beboerne sånt selv?
1: Ja, oss et frivillig botilbud, så de som bor så oss, de lager sin egen mat. Så, og renhold, det står de med for. Oss bistår å arrangere såkalte vaskedager, der da beboere da selv vasker sine arealer. Rom, det ordner de med selv.
0: Ostra Konsult har jo drevet mottak I flere år før. Betyr det at det gikk ganske greit å få rustet opp igjen og gjøre klart mottak?
1: Ja, oss i prosess der nå at oss driver å ruste opp, og driver å pusse opp og utbedre der det trengs. Og så det jo slik en oppussingsprosess at oss treffer jo stadig overraskelser og utfordringer, men oss skal fint klare å løse det fra før den 20. mai.
2: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen, den som blinker. Og lokke med gratis neon-tema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
3: Nei, hva skjedde nå?
2: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
4: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger. En podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver. Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
5: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
6: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser, på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
7: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
8: Altid varm mat og spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingbruk til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Dette er Hamar Radioen. Klokka er 10, og her er siste nytt.
1: En person død etter trafikkulykken i Nittedal i Akershus i går kveld. Politiet bekrefter at pårørende varslet. Ulykken skjedde like etter klokken 19 søndag kveld mellom Gjelleråsen og Hagan. Det var trolig en frontkollisjon av to biler, og fem personer var involvert. Hotell- og restaurantstreiken trappes opp og rammer nå også flere flyplasser. Fellesforbundet og Parat tar ut 264 nye medlemmer ved Gardermoen, Flesland, Sola, Værnes, Torp og Kjevik. Forbundsleder Christian Justnes sier arbeidsgiverne ikke beveger seg. I dag kalles parten inn til nytt møte hos Riksmekleren. Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet møter NHO Logistikk og Transport hos Riksmekleren etter brudd i forhandlingene om logistikkhavn- og speditøroverenskomsten 30. april. Parten har frist til midnatt i natt. Hvis de ikke blir enige innen i morgen tidlig, kan nær 1400 arbeidere gå til streik. Nordmenn holder igjen når sommerferien planlegges i år, og flere velger ferie i Norge. Sparebank 1, Responsanalyse Kantar og NHO Reiseliv viser at færre øker feriebudsjettet i forhold til i fjor, og at økonomien påvirker ferieplanene. Rundt 58% av dem som skal på ferie reiser i Norge. Aldri før har så mange vært på avrusing for kokain i Norge. Nye tall fra offentlige sykehus i landets største byer viser nær 1300 innleggelser og behandlingsforløp knyttet til stoffet i fjor. Overlege Jelena Stålstrøm ved Oslo Universitetssykehus sier til NRK at særlig unge voksne rammes hardt. Det amerikanske folkehelseinstituttet CDC bistår med å hente ut et lite antall amerikanere som direkte berørt av Ebola-utbruddet i den demokratiske republikken Kongo og Uganda. Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet som en internasjonal folkehelsekrise etter over 80 mistenkte dødsfall. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i innlandet akkurat nå.
3: Sent i går kveld fikk politiet melding om en bil som hadde kjørt av veien og hadde blitt liggende på taket i Rendalen. Fire personer i bilen, de var uskada. Først ble det sagt at årsaken til ulykken var et dyr som kom ut i veibanen. Det viste seg også at føreren hadde øvelseskjørt, og både fører og ledsager i setet ved siden av var overstadig beruset med ca. 2 i promille. Begge ble anmeldt og tatt med for blodprøve, skriver politiet. I 2025 så investerte Forsvarsbygg over 800 millioner kroner i kontrakter med regionalt og lokalt næringsliv i innlandet. Over halvparten av disse midlene har gått til små og mellomstore bedrifter i innlandsregionen, sier seksjonssjef for kontrakt Morten Lindstad. Det har blitt nye bygg blant annet på Rena og Terningmoen, og også den allierte øvinga og treninga tilrettelegges nå gjennom den nye Kamp Rødsmoen.
4: Vi har tilrettelagt for alliert øving og trening gjennom det vi har kalt Camp Rødsmoen, som også ble ferdigstilt i fjor. Og der ligger det nå til rette for at NATO-land og andre allierte skal kunne øve og trene sammen med norske styrker og være forberedt på krisekrig i fremtiden.
3: I sommer vil fylkeskommunen starte et omfattende arbeid med å tette hull og sprekker på fylkesveiene her i innlandet, og arbeidet skjer med en såkalt lappekanon og utføres på veistrekninger som ikke får ny asfalt i år. Bilister og andre trafikanter bes vise hensyn og være forsiktig, spesielt der det skilta med steinsprut og oljesøl. Det sier enhetsleder for dekke og merke i fylkeskommunen, Johan Nøkleholm.
5: Dette en emulsjon mellom vatten og bitumen, som et oljeprodukt, og den herder ganske fort, men han kan sverte litt, og det jo synd å få med seg. Da må du bruke noen ulike produkter for asfaltrens eller matolje hvis det på fingrene og sånn. Altså. Og på biler så må du bruke litt avfetingsmidler hvis du får mye på.
3: Sa Johan Nøkleholm, Innlandet fylkeskommune.
2: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Vålebanen 29. til 31. mai.
1: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
2: Nei, hva skjedde nå?
1: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
3: Hjemmafix har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Ok!
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
6: Du, har du hørt at Brenden Auto flyttet til Løten, eller?
7: Til Løten, ja. Og hen da?
6: Dalstuveien 7.
7: Ja, så har den 10 over gammel kjosbakken verste.
6: Brenden Auto... .no, din sjekkpunktpartner på Løten.

Butikktyveri har blitt et stadig større problem her til lands. Nye tall viser at antallet butikktyverier har økt kraftig de siste årene. Dagligvarekjedene, de merker det godt, står det å lese på din side. Kiwi bekrefter at tyveri, det er et betydelig problem hos dem, og det er spesielt dyre varer som kjøtt, vitaminer og kosmetikk som blir stjert. Ifølge Statistisk sentralbyrå har anmeldte butikktyverier økt med rundt 27% siden 2020. Flere butikker har derfor skjerpet tiltakene. Det handler om mer kontroll, samarbeid med vektere og politi, og i noen tilfeller tekniske løsninger som inngangssluser og færre selvbetjente kasser. Samtidig så påpeker kjeden at de fleste kundene de er ærlige, men de tyveriene de virker langt mer organisert enn de tidligere var.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
0: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
4: 1881
5: Elektroimportøren.
6: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
7: Hei. Ja, det gikk bra. Han sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei. Oi. Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
8: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
9: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
10: Skål!
11: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
10: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
11: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
9: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen

Alle tårer uten grunn ifra Bendik denne dagen derpå, 18. mai. Håper du hadde en fin 17. mai-feiring, og at du kanskje fikk inn en langhelg også. Og hold ut, det langhelg også neste uke, for da det jo fri på mandag I forbindelse med andre pinsedag. Men nå fortsetter vi arbeidsdagen, du og jeg, helt fram til 2 i ettermiddag.

Darren Hayes og Strange Relationship på denne mandags formiddagen, hvor du på din lokale radio her I Innlandet, som du finner på DAB og på FM og I appen vår Lokalradioene. Den kan du hente I App Store eller I Google Play. Randy Crawford, Knocking on Heaven's Door etter Hagle og Ingebjørg Bratland. Baby, du opp.

0: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
1: Oi, ok, hva gjør vi da?
0: En idé jo...
2: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
3: Mm.
4: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skimmyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen. Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
6: Oi, hjemmelaget lasagne?
3: Mm, ja, men det bare Toro, altså.
7: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
8: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.

Fra filmen Dødelig våpen 2, det var Randy Crawford og Knocking on Heaven's Door på din lokale radiostasjon her I Innlandet. Klokka den straks 11. Nyheter og vær på vei etter Free Fallin'. Her Tom Petty and the Heartbreakers. God mandag.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Dette Hamar Radioen. Klokka 11, og her siste nytt.
2: Norge kan bli et mer sannsynlig bombemål dersom allierte fly med atomvåpen utplasseres I landet. Det advarer Raymond Johansen fra Norsk Folkehjelp. I politisk kvarter på NRK I dag sier han at dette kan øke risikoen for bruk av atomvåpen. Høyreleder Ine Eriksen Søreide mener Norge bør sikres av NATOs atomvåpenparaply. En person død etter trafikkulykken I Nittedal I Akershus I går kveld. Politiet bekrefter at pårørende varslet. Ulykken skjedde like etter klokken 19 søndag kveld mellom Gjelleråsen og Hagan. Det var trolig en frontkollisjon av to biler og fem personer var involvert. Hotell- og restaurantstreiken trappes opp og rammer nå også flere flyplasser. Fellesforbundet og Parat tar ut 264 nye medlemmer ved Gardermoen, Flesland, Sola, Værnes, Torp og Kjevik. Forbundsleder Christian Justnes sier arbeidsgiverne ikke beveger seg. I dag kalles parten inn til nytt møte hos Riksmekleren. Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet møter NHO Logistikk og Transport hos Riksmekleren etter brudd I forhandlingene om logistikkhavn- og speditøroverenskomsten 30. April. Parten har frist til midnatt I natt. Hvis de ikke blir enige innen I morgen tidlig kan nær 1400 arbeidere gå til streik. Cruiseskipet Hondius har ankommet Rotterdam I Nederland for desinfisering, det melder nyhetsbyrået Reuters. Besetningen settes I karantene. For litt over en uke siden ble passasjerene evakuert fra skipet på Tenerife og fraktet videre til sine respektive land. Statsminister Benjamin Netanyahu sier at Israel svært nær ved å fullføre et løfte om å eliminere de som sto bak 7. oktober-angrepet I 2023. Han sa dette på et regjeringsmøte I går. Netanyahu gjentok også at Israel har kontroll over rundt 60% av Gazastripen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
3: Sent I går kveld fikk politiet melding om en bil som hadde kjørt av veien og hadde blitt liggende på taket I Rendalen. Fire personer I bilen, de var uskada. Først ble det sagt at årsaken til ulykken var et dyr som kom ut I veibanen. Det viste seg også at føreren hadde øvelseskjørt, og både fører og ledsager I setet ved siden av var overstadig beruset med cirka 2 I promille. Begge ble anmeldt og tatt med for blodprøve, skriver politiet. I 2025 så investerte Forsvarsbygg over 800 millioner kroner I kontrakter med regionalt og lokalt næringsliv I innlandet. Over halvparten av disse midlene har gått til små og mellomstore bedrifter I innlandsregionen, sier seksjonssjef for kontrakt Morten Lindstad. Det har blitt nye bygg blant annet på Arena og Terningmoen, og også den allierte øvinga og treninga tilrettelegges nå gjennom den nye kamp Rødsmoen.
4: Vi har tilrettelagt for alliert øving og trening gjennom det vi har kalt Camp Rødsmoen, som også ble ferdigstilt I fjor. Og der ligger det nå til rette for at NATO-land og andre allierte skal kunne øve og trene sammen med norske styrker og være forberedt på krisekrig I fremtiden.
3: I sommer vil fylkeskommunen starte et omfattende arbeid med å tette hull og sprekker på fylkesveiene her I innlandet, og arbeidet skjer med en såkalt lappekanon, og utføres på veistrekninger som ikke får ny asfalt I år. Bilister og andre trafikanter bes visse hensyn å være forsiktig, spesielt der det skilta med steinsprut og oljesøl. Det sier enhetsleder for dekke og merke I fylkeskommunen, Johan Nøkleholm.
5: Dette en emulsjon mellom vatten og bitumen som et oljeprodukt, og den herder ganske fort, men... Han kan sverte litt, og det jo synd å få med seg. Da må du bruke noen ulike produkter for asfaltrens eller matolje hvis det på fingrene og sånn. Så, og på biler så må du bruke litt avfetingsmidler hvis du får mye på.
3: Sa Johan Nøkleholm I Innlandet Fylkeskommune.
0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Weekend ifra Leon Rimes på din lokale radiostasjon her I Innlandet, noen minutter over 11, og du oppdatert på nyheter og vær. Vi skal høre at den norske krona har fått en skikkelig opptur I 2026, I sterk kontrast til 2025, men betyr det lavere rente? Det ikke sikkert. Du

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleire.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Hamar, nå skjer det. Endelig har hele kommunen fått sin egen ultralokale lokalavis, Mitt Hamar. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra nabolaget ditt, byen din og nærmiljøet ditt. For bare 1610 kroner i året får du papiravisa rett i postkassa hver torsdag, og i tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill i dag på mitthamar.no eller ring 433-133. Mitt Hamar, helt lokal.
8: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
9: Hjemmafix har bursdag. I åtte år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for personen.

Den norske krona har fått en skikkelig opptur I år. Krona har styrket seg med over 8% mot den amerikanske dollaren, og nå den den sterkeste blant de 10 mest handlede valutaene I verden, står det å lese på NTB. Det betyr I praksis at 1 dollar nå koster færre norske kroner enn tidligere. Samtidig ikke svenskene like heldige. Der går utviklingen motsatt vei, der den svenske krona har svekket seg. Eksperter peker på blant annet renter og forventninger I markedet som viktige årsaker til bevegelsene I valutamarkedet. Og for oss nordmenn så betyr sterkere krone gode nyheter. Det kan gjøre utenlandsturen billigere, netthandelen billigere og varene fra utlandet også litt billigere. Men samtidig fortsatt store bevegelser I markedet, og dollaren har styrket seg igjen de siste dagene. Akkurat nå så svinger valutaene ganske kraftig, som jeg føler egentlig alt annet I verden også gjør I disse dager.

Nala Cyrus og Matoma, du fikk slow denne mandags formiddagen. Det snart tid for lokale sportsnyheter etter UB40, og aller først Evald Fjærgaard.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
2: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
3: Ja. Må ikke du hente noen partner for meg?
4: Okay.
3: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
4: yep,
3: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
4: Yep.
3: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
5: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
6: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en
7: okay, time out
6: ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
8: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
9: 18

UB40 og Chrissy Hynd, I Got You Babe, fikk du på din lokale radiostasjon. Nå får du snart lokale sportsnyheter etter Fisherman's Net. Det Hanumi. God mandag.

0: Sporten presenteres av Obos.
1: Hamar-kameratene måtte reise hjem uten poeng etter å ha tapt 1-2 borte mot Fredrikstad I Eliteserien lørdag, melder NRK Innlandet. Fredrikstad tok ledelsen etter en scoring av Simon Ravn før et uheldig sjølmål av Hamkams Martin Jone ga hjemmelaget 2-0 til pause. Anders Tronsen reduserte for Hamkam på overtid, men det holdt ikke til poeng. Etter 8 kamper står Hamkam med 13 poeng. Hamkams kvinnelag gikk på et nytt tap da de møtte Raufoss på bortebane lørdag. Allerede etter 3 minutter satte Pamina Strand inn 1-0 for hjemmelaget. Hamkam sleit med å skape de store sjansene, og selv om de forsøkte å presse høyere etter pause, var det Raufoss som styrte kampen. På overtid fastsatte Amina Hemmingsen Flatmo resultatet til 2-0. Dermed står Hamkam uten poeng etter denne runden, det melder klubben selv på sine nettsider. Storhamar klare for sluttspillfinalen I håndball etter å ha slått Larvik 30-28 fredag. Men seieren ble overskygget av en alvorlig skade på Kjerstin Boge Solås. Etter 42 minutter segnet hun om på banen uten at noen var I nærheten. Ifølge Hamar Arbeiderblad har hun pådratt seg en total avrevet akillessene og må regne med å være ute I minst 9 måneder, kanskje opp mot 15. Skaden et nytt tilbakeslag for Boge Solås, som tidligere har vært gjennom flere alvorlige skader, blant annet 2 korsbåndsskader. Storhamar møter Sola til første finalekamp I Åsenhallen den 22. mai. Om du har et sportstips til oss I Hamar Radioen, så vil vi gjerne ha en e-post ifra deg. Den kan du da sende til sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Dette Hamar Radioen. Klokka 12, og her siste nytt.
2: Flere menn og unge nå mer positive til norsk EU-medlemskap ifølge en ny måling. Dersom det hadde vært folkeavstemning i morgen, ville 35% stemt ja og 49% stemt nei. Opinionen oppgir at økningen særlig gjelder menn og personer under 30, blant annet knyttet til geopolitisk uro og et mer uforutsigbart USA. Norge kan bli et mer sannsynlig bombemål dersom allierte fly med atomvåpen utplasseres i landet. Det advarer Raymond Johansen fra Norsk Folkehjelp. I Politisk kvarter på NRK i dag sier han at dette kan øke risikoen for bruk av atomvåpen. Høyreleder Ine Eriksen Søreide mener Norge bør sikres av NATOs atomvåpenparaply. En person død etter trafikkulykken i Nittedal i Akershus i går kveld. Politiet bekrefter at pårørende varslet. Ulykken skjedde like etter klokken 19 søndag kveld mellom Gjelleråsen og Hagan. Det var trolig en frontkollisjon av to biler, og fem personer var involvert. Hotell- og restaurantstreiken trappes opp og rammer nå også flere flyplasser. Fellesforbundet og Parat tar ut 264 nye medlemmer ved Gardermoen, Flesland, Sola, Værnes, Torp og Kjevik. Forbundsleder Christian Justnes sier arbeidsgiverne ikke beveger seg. I dag kalles parten inn til nytt møte hos Riksmekleren. Cruiseskipet Hondius har ankommet Rotterdam i Nederland for desinfisering, det melder nyhetsbyrået Reuters. Besetningen settes i karantene. For litt over en uke siden ble passasjerene evakuert fra skipet på Tenerife og fraktet videre til sine respektive land. Statsminister Benjamin Netanyahu sier at Israel svært nær ved å fullføre et løfte om å eliminere de som sto bak 7. oktober-angrepet i 2023. Han sa dette på et regjeringsmøte i går. Netanyahu gjentok også at Israel har kontroll over rundt 60% av Gazastripen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Nyhetsbildet i Innlandet, akkurat nå.
3: Sent i går kveld fikk politiet melding om en bil som hadde kjørt av veien og hadde blitt liggende på taket i Rendalen. Fire personer i bilen, de var uskada. Først ble det sagt at årsaken til ulykken var et dyr som kom ut i veibanen. Det viste seg også at føreren hadde øvelseskjørt, og både fører og ledsager i setet ved siden av var overstadig beruset med cirka 2 i promille. Begge ble anmeldt og tatt med for blodprøve, skriver politiet. I 2025 så investerte Forsvarsbygg over 800 millioner kroner i kontrakter med regionalt og lokalt næringsliv i Innlandet. Over halvparten av disse midlene har gått til små og mellomstore bedrifter i Innlandsregionen, sier seksjonssjef for kontrakt Morten Lindstad. Det har blitt nye bygg blant annet på Arena og Terningmoen, og også den allierte øvinga og treninga tilrettelegges nå gjennom den nye Kamp Rødsmoen.
4: Vi har tilrettelagt for alliert øving og trening gjennom det vi har kalt Camp Rødsmoen, som også ble ferdigstilt i fjor. Og der ligger det nå til rette for at NATO-land og andre allierte skal kunne øve og trene sammen med norske styrker og være forberedt på krisekrig i fremtiden.
3: I sommer vil fylkeskommunen starte et omfattende arbeid med å tette hull og sprekker på fylkesveiene her i Innlandet, og arbeidet skjer med en såkalt lappekanon og utføres på veistrekninger som ikke får ny asfalt i år. Bilister og andre trafikanter bes visse hensyn å være forsiktig, spesielt der det skilta med steinsprut og oljesøl. Det sier enhetsleder for dekke og merke i fylkeskommunen, Johan Nøkleholm.
5: Dette en emulsjon mellom vatten og bitumen, som et oljeprodukt, og den herder ganske fort, men han kan sverte litt, og det jo synd å få med seg. Da må du bruke noen ulike produkter for asfaltrens eller matolje hvis det på fingrene og sånn. Altså. Og på biler så må du bruke litt avfetingsmidler hvis du får mye på.
3: Sa Johan Nøkleholm, Innlandet fylkeskommune.
0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

I Want You fra Savage Garden I en helt ny time denne mandags formiddagen på din lokale radiostasjon. Mandag 18. mai, takk for at du hører på, det veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald. Det blir både Phil Collins og Katy Perry om få minutter etter en av årets heteste navn på artisttimeren. Jeg tror vi kommer til å se han mye på festivaler. Tobias Sten, hånd I hånd, god mandag.

0: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
2: 1881 Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
0: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning, Midtstranda 77, Hamar.

Butikktyveri har blitt et stadig større problem her til lands. Nye tall viser at antallet butikktyverier har økt kraftig de siste årene. Dagligvarekjedene de merker det godt, står det å lese på din side. Kiwi bekrefter at tyveri det et betydelig problem hos dem, og det spesielt dyre varer som kjøtt, vitaminer og kosmetikk som blir stjert. Ifølge Statistisk sentralbyrå har anmeldte butikktyverier økt med rundt 27% siden 2020. Flere butikker har derfor skjerpet tiltakene. Det handler om mer kontroll, samarbeid med vektere og politi, og i noen tilfeller tekniske løsninger som inngangssluser og færre selvbetjente kasser. Samtidig så påpeker kjeden at de fleste kundene de ærlige, men de tyveriene de virker langt mer organisert enn de tidligere var.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Hva er likheten mellom en
2: privatetterforsker
1: og et
3: konditori?
1: Jo, foruten
2: Og jaså, her lukter det
3: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
1: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
4: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
5: Hjemmafix har bursdag. I åtte år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kjemien god, praten flyter.
7: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
8: Å skape resultater sammen med andre.
7: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare.
8: Ja.
7: Det ikke du som den der kaninmannen?
8: Jo.
6: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.

Ny låt ifra Alex Warren, du fikk Fever Dream her på din lokale radiostasjon. Vi skal til R.E.M., det blir Losing My Religion, etter Major Lazer og Justin Bieber. Her Cold Water.

0: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, sa
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

Need Your Love ifra One Republic mandag formiddag. Klokka den straks ett, og det betyr nyheter etter Kurt Nilsen. Her Get Moving Too.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Dette er Hamar Radioen. Klokka er 13, og her siste nytt.
2: I første kvartal i år var strømprisene rekordhøye, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Uten økt strømstøtte ville prisen vært på 195,1 øre per kilowattime. Med støtten endte prisen på 122 øre per kilowattime, omtrent som i fjor vinter. Utenriksdepartementet signerer i dag en intensjonsavtale med India om tettere samarbeid om digitale fellesgoder og digital offentlig infrastruktur. Avtalen signeres i forbindelse med statsminister Narendra Modis besøk til Norge og skal bidra til å åpne digitale løsninger som flere land kan ta i bruk. Flere menn og unge er nå mer positive til norsk EU-medlemskap ifølge en ny måling. Dersom det hadde vært folkeavstemning i morgen, ville 35% stemt ja og 49% stemt nei. Opinionen oppgir at økningen særlig gjelder menn og personer under 30, blant annet knyttet til geopolitisk uro og et mer uforutsigbart USA. Norge kan bli et mer sannsynlig bombemål dersom allierte fly med atomvåpen utplasseres i landet. Det advarer Raymond Johansen fra Norsk Folkehjelp. I Politisk kvarter på NRK i dag sier han at dette kan øke risikoen for bruk av atomvåpen. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener Norge bør sikres av NATOs atomvåpenparaply. Fredsprisvinner Nargis Mohammadi er sendt hjem fra sykehus etter å ha vært overført fra fengsel på grunn av helsesituasjonen. Stiftelsen hennes opplyser at hun er skrevet ut 17. mai og skal få medisinsk oppfølging i ukene som kommer. Datteren Kaina Ramani sier at tilbakeføring til fengsel vil være en dødsdom. Flere henrettelser fant sted i verden i fjor enn på over 45 år, melder Amnesty. Ifølge årsrapporten ble 2707 personer henrettet, hvorav flere enn 2150 i Iran alene. Amnesty mener at flest dødsdommer fullbyrdes i Kina, men sier at tall derfra ikke inngår fordi opplysningene holdes tilbake. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i Innlandet, akkurat nå.
4: Sent i går kveld fikk politiet melding om en bil som hadde kjørt av veien og hadde blitt liggende på taket i Rendalen. Fire personer i bilen, de var uskadda. Først ble det sagt at årsaken til ulykken var et dyr som kom ut i veibanen. Det viste seg også at føreren hadde øvelseskjørt, og både fører og ledsager i setet ved siden av var overstadig beruset med cirka 2 i promille. Begge ble anmeldt og tatt med for blodprøve, skriver politiet. I 2025 så investerte Forsvarsbygg over 800 millioner kroner i kontrakter med regionalt og lokalt næringsliv i Innlandet. Over halvparten av disse midlene har gått til små og mellomstore bedrifter i Innlandsregionen, sier seksjonssjef for kontrakt Morten Lindstad. Det har blitt nye bygg blant annet på Arena og Terningmoen, og også den allierte øvinga og treninga tilrettelegges nå gjennom den nye Kamp Rødsmoen.
5: Vi har tilrettelagt for alliert øving og trening gjennom det vi har kalt Camp Rødsmoen, som også ble ferdigstilt i fjor. Og der ligger det nå til rette for at NATO-land og andre allierte skal kunne øve og trene sammen med norske styrker og være forberedt på krisekrig i fremtiden.
4: I sommer vil fylkeskommunen starte et omfattende arbeid med å tette hull og sprekker på fylkesveiene her i Innlandet, og arbeidet skjer med en såkalt lappekanon og utføres på veistrekninger som ikke får ny asfalt i år. Bilister og andre trafikanter bes vise hensyn og være forsiktig, spesielt der det er skilta med steinsprut og oljesøl. Det sier enhetsleder for dekke og merke i fylkeskommunen, Johan Nøkleholm.
6: Dette er en emulsjon mellom vatten og bitumen som er et oljeprodukt, og den herder ganske fort, men han kan sverte litt, og det er jo synd å få med seg. Da må du bruke noen ulike produkter for asfaltrens eller matolje hvis det er på fingre og sånn. Altså. Og på biler så må du bruke litt avfetingsmidler hvis du får mye på.
4: Sa Johan Nøkleholm, Innlandet fylkeskommune.
0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.

Handle With Care og Traveling Wildberries på din lokale radiostasjon. Velkommen til en ny time. Noen få strakser etter ett mandag ettermiddag, og du har fått nyheter og vær. Shania Twain, Whatever You Do, Don't etter Mai.

0: at Brenden Auto har flyttet til Løten, eller?
1: Til Løten, ja. Og hen da?
0: Dalstuveien 7.
1: Ja, så har han 10 over gammel kjosbakken verste.
0: Brenden Auto. .no Din sjekkpunktpartner på Løten.
2: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2x600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
4: Mats!
5: Ja?
4: Har ikke du hentet noen partner for meg?
5: Okay.
4: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
6: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.

Shania Twain og Whatever You Do, Don't, fikk du denne mandags ettermiddagen på din lokale radio I innlandet. Vi skal snart snakke litt om den norske krona, den har fått en skikkelig opptur I år. Sammenlignet med Sverige, der har utviklingen gått motsatt vei. Og hva gjør en sterkere krone for oss da? Jo da, kanskje billigere utenlandsreiser med mer. Vi snakker mer om det etter A1. Her Caught in the Middle, god mandags ettermiddag.

Den norske krona har fått en skikkelig opptur I år. Krona har styrket seg med over 8% mot den amerikanske dollaren, og nå den den sterkeste blant de 10 mest handlede valutaene I verden, står det å lese på NTB. Det betyr I praksis at 1 dollar nå koster færre norske kroner enn tidligere. Samtidig ikke svenskene like heldige. Der går utviklingen motsatt vei, der den svenske krona har svekket seg. Eksperter peker på blant annet renter og forventninger I markedet som viktige årsaker til bevegelsene I valutamarkedet. Og for oss nordmenn så betyr sterkere krone gode nyheter. Det kan gjøre utenlandsturen billigere, netthandelen billigere og varene fra utlandet også litt billigere. Men samtidig fortsatt store bevegelser I markedet, og dollaren har styrket seg igjen de siste dagene. Akkurat nå så svinger valutaene ganske kraftig, som jeg føler egentlig alt annet I verden også gjør I disse dager.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
2: Hjemmefix har bursdag. I åtte år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
5: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
6: Strømglad graseter.
5: Si det med selvtillit.
6: Strømglad graseter.
5: Selvtillit, sa jeg.
6: Strømglad graseter.
5: Der, så.
7: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

The Fate of Ophelia ifra Taylor Swift basert 1:30 mandag ettermiddag. Lokale sportsnyheter etter Daughtry. Her September. Tusen takk for at du hører på oss.

0: Sporten presenteres av Obos.
1: Hamar-kameratene måtte reise hjem uten poeng etter å ha tapt 1-2 borte mot Fredrikstad I Eliteserien lørdag, det melder NRK Innlandet. Fredrikstad tok ledelsen etter en scoring av Simon Ravn før et uheldig selvmål av Hamkams Martin Jone ga hjemmelaget 2-0 til pause. Anders Tronsen reduserte for Hamkam på overtid, men det holdt ikke til poeng. Etter 8 kamper står Hamkam med 13 poeng. Hamkams kvinnelag gikk på et nytt tap da de møtte Raufoss på bortebane lørdag. Allerede etter 3 minutter satte Pamina Strand inn 1-0 for hjemmelaget. Hamkam sleit med å skape de store sjansene, og selv om de forsøkte å presse høyere etter pause, var det Raufoss som styrte kampen. På overtid fastsatte Amina Hemmingsen Flatmo resultatet til 2-0. Dermed står Hamkam uten poeng etter denne runden, det melder klubben selv på sine nettsider. Storhamar klare for sluttspillfinalen I håndball etter å ha slått Larvik 30-28 fredag. Men seieren ble overskygget av en alvorlig skade på Kjerstin Boge Solås. Etter 42 minutter segnet hun om på banen uten at noen var I nærheten. Ifølge Hamar Arbeiderblad har hun pådratt seg en total avrevet akillessene og må regne med å være ute I minst 9 måneder, kanskje opp mot 15. Skaden et nytt tilbakeslag for Boge Solås, som tidligere har vært gjennom flere alvorlige skader, blant annet 2 korsbåndsskader. Storhamar møter Sola til første finalekamp I Åsenhallen den 22. mai. Om du har et sportstips til oss I Hamar Radioen, så vil vi gjerne ha en e-post ifra deg. Den kan du da sende til sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Paul Erik Berntsen.

19. og 20. juni feirer Ylvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy,

0: Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
3: Her ute finner du roen.
4: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
3: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

Henda mot himmelen ifra Madeleine, og med det så det på tide å si takk for seg. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen klokka 10. Du hjertelig velkommen tilbake. Nå det ettermiddagssending etter Adam Lambert, If I Had You, frem til 2, og ferske nyheter. Ha en fortsatt strålende mandag.

0: Dette er Hamar Radioen. Klokka er 14, og her siste nytt.
1: Flere får ferdige måltider levert hjem og handler matvarer digitalt. Dermed endrer nordmenn matvaner og handlemønster mer enn før, ifølge tjenester som Volt og Foodora. Trendanalytiker og seniorrådgiver Henrik Feideland Hansen I Opinion sier til NRK at teknologi gir hverdagen mindre friksjon for folk. I første kvartal I år var strømprisene rekordhøye, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Uten økt strømstøtte ville prisen vært på 195,1 øre per kilowattime. Med støtten endte prisen på 122 øre per kilowattime, omtrent som I fjor vinter. Utenriksdepartementet signerer I dag en intensjonsavtale med India om tettere samarbeid om digitale fellesgoder og digital offentlig infrastruktur. Avtalen signeres I forbindelse med statsminister Narendra Modis besøk til Norge og skal bidra til å åpne digitale løsninger som flere land kan ta I bruk. Flere menn og unge nå mer positive til norsk EU-medlemskap, ifølge en ny måling. Dersom det hadde vært folkeavstemning I morgen, ville 35% stemt ja og 49% stemt nei. Opinion oppgir at økningen særlig gjelder menn og personer under 30, blant annet knyttet til geopolitisk uro og et mer uforutsigbart USA. Fredsprisvinner Norges Mohammadi sendt hjem fra sykehus etter å ha vært overført fra fengsel på grunn av helsesituasjonen. Stiftelsen hennes opplyser at hun skrevet ut 17. mai og skal få medisinsk oppfølging I ukene som kommer. Datteren Kaina Ramani sier at tilbakeføring til fengsel vil være en dødsdom. Flere henrettelser fant sted I verden I fjor enn på over 45 år, melder Amnesty. Ifølge årsrapporten ble 2707 personer henrettet, hvorav flere enn 2150 I Iran alene. Amnesty mener at flest dødsdommer fullbyrdes I Kina, men sier at tall derfra ikke inngår fordi opplysningene holdes tilbake. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet I innlandet. Akkurat nå.
3: Sent I går kveld fikk politiet melding om en bil som hadde kjørt av veien og hadde blitt liggende på taket I Rendalen. Fire personer I bilen, de var uskadet. Først ble det sagt at årsaken til ulykken var et dyr som kom ut I veibanen. Det viste seg også at føreren hadde øvelseskjørt, og både fører og ledsager I setet ved siden av var overstadig beruset med cirka 2 I promille. Begge ble anmeldt og tatt med for blodprøve, skriver politiet. I 2025 så investerte Forsvarsbygg over 800 millioner kroner I kontrakter med regionalt og lokalt næringsliv I innlandet. Over halvparten av disse midlene har gått til små og mellomstore bedrifter I innlandsregionen, sier seksjonssjef for kontrakt Morten Lindstad. Det har blitt nye bygg blant annet på Rena og Terningmoen, og også den allierte øvinga og treninga tilrettelegges nå gjennom den nye kamp Rødsmoen.
4: Vi har tilrettelagt for alliert øving og trening gjennom det vi har kalt Camp Rødsmoen, som også ble ferdigstilt I fjor. Og der ligger det nå til rette for at NATO-land og andre allierte skal kunne øve og trene sammen med norske styrker og være forberedt på krisekrig I fremtiden.
3: I sommer vil fylkeskommunen starte et omfattende arbeid med å tette hull og sprekker på fylkesveiene her I innlandet, og arbeidet skjer med en såkalt lappekanon, og utføres på veistrekninger som ikke får ny asfalt I år. Bilister og andre trafikanter bes visse hensyn å være forsiktig, spesielt der det skilta med steinsprut og oljesøl. Det sier enhetsleder for dekke og merke I fylkeskommunen, Johan Nøkleholm.
5: Dette en emulsjon mellom vatten og bitumen som et oljeprodukt, og den herder ganske fort, men han kan sverte litt, og det jo synd å få med seg. Da må du bruke noen ulike produkter for asfaltrens eller matolje hvis det på fingrene og sånn. Så, og på biler så må du bruke litt avfetingsmidler hvis du får mye på.
3: Sa Johan Nøkleholm, Innlandet Fylkeskommune.
6: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
3: Hedmarken får noe skiftende skydekke, men opphold og til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen tirsdag så blir det opphold, lengre perioder med sol og pent vær, og temperaturene blir enda et par grader høyere enn de vi har hatt I dag, 19 grader på det meste.
2: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamarbil.

0: mandags ettermiddag. Feels like heaven.
1: Ja, det liker I innstillingen din der, Thomas. Men det nok mange som litt ekstra sliten I dag. Det ble en lang dag for mange I går, mye going. Og hvis man som meg var oppe og så Melodi Grand Prix på lørdag kvelden før, til langt over midnatt, så kjenner man det I dag at det har vært et par lange dager altså.
0: Ja, ja. Kjenner det på kroppen.
1: Ja, og det blir ikke noe bedre neste år, det det også rett på jobb etter 17. Mai altså.
0: Ja, det mandag neste år, eller?
1: Det det mandag neste år,
0: ja. Ja, ikke sant? Ja, nei, men du, det lenge til.
1: Det lenge til, og så ja. Har vi mye å glede oss til nå med finvær utover I uka, og pinse, og sommerlige temperaturer til helgen, så her det bare å brette opp armene og kose seg altså.
0: 20-tallet på vei, folkens.
1: Ja, ja, ja.
0: Dette Louis Capaldi, ny musikk, Stay Love.
2: Ettermiddagen med Thomas og Gøran.

0: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.
1: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
2: Nå blir det pelargonia I hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
3: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I frivann! Husk å ta med panten!
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
6: Ja, nå skal det grilles! Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer! Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Du,
8: ja?
7: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
8: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
9: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

0: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
1: Kirsten Flakstad på 45 minutter, det en herlig forestilling I Hamar Teater I dag, klokka 13, så Øra flagrer heter den, med Jonas og Peter Kippersund. I morgen kveld det Radio Bingoen her på kanalen, som alltid på tirsdager klokka 20, med 100 000 kroner I lykkepotten og 10 000 kroner I ukentlig fast hovedgevinst, og det bare noen av pengepremiene. Lørdag det stand-up på festiviteten Bar og Scene I Hamar. Henning Myhrer, Tore Medhaug, Sondre Stømner og Jonna Rømme står på scenen, sammen med konferansier og stand-upper Tom Styve. HamKam har ny eliteseriematch på søndag, når Lillestrøm kommer på besøk. Avspark på Briskeby, det klokka 17.

0: Nå det tida for båt, og da vi innom Hamar Båtsenter en tur. Terje Lillevik Skundberg, sesongen I gang, eller?
1: Den vært egentlig I gang rett etter påske. Da begynte vi jo med utstilling I vikingskipet, og vi begynte også å levere ut båter som fra vinterlager til kunder I Oslofjorden. Og solgte en del nye båter, begynte å levere ut nye båter som var solgt I vinter og fjordøst da, rundt omkring.
0: Ja, for altså, det sier seg litt selv hva Hamar Båtsenter driver med, men det ganske mye. Fortell litt.
1: Ja, det egentlig, vi prøver å være et, kallet et fullsortimentsforhandler da, på en båt. Så vi har nybåtssalg, der vi stort sett på, på å si alltid fra robåter opp til en 5-6-20 fot, de største båtene vi har. Og så har vi tilhengere, både båthengere og planhengere av alle mulige størrelser og typer. Og så har vi jo verste, der vi stort sett skrur utenbords, men også noe innbords, der kunden også har vinterlagring hos oss. Da. Vi har cirka 140 båter som vi tar, som vi lagrer for kunder. Men det vi holder oss innenfor det segmentet som, der vi kan håndtere det på en henger. Så vi har ikke noe servicebil og holder på ute I noe særlig grad, sånn som det nå.
0: Men du selger jo nye båter, ikke bare til folk rundt Mjøsa, skjønner jeg. Hit kommer folk fra hele landet.
1: Ja, det jo det de kaller mulighetenes marked da, med Finn, som, som gjør at vi får jo kontakt med folk både langt nord og langt sør. Så, og det litt avhengig av, eller, dette også styrt litt av hva de forskjellige forhandlere har på, inne på lager. Så vi har hatt folk som har kommet enkomst både fra Tromsø og fra Alta, som har kjørt ned og hentet båt. Og vi har også vært I Tromsø og levert båt som skulle over til Svalbard etter avtale med kunde der. Så, og vi har levert I år så har vi vært både I Bergen og I Ålesund og levert nye båter til, til kunder som vi har solgt I vinter.
0: Og så går det veldig mange båter på Mjøsa som da kommer fra mange av dem. Hva det folk vil ha altså, hvis vi tenker på Mjøsa?
1: Inntrykket av det folk vil ha det som regel ikke det jeg tenkte at de ville ha året før. Det svinger veldig. I ett år så kan det være D-krusere som alle skal, året etter så det Bovraidere. Så typen båter det krevende å spå. Men det vi ser at de senere årene, når på å si den siste dyrtida, så skal det være kjente merker. Og det skal være båter kanskje inntil en halv million. Og så det på siden, ja, 400 000 til 500 000 som maks. Og så kommer det et nytt kundesegment over en million, for der det andre kunder igjen. Mm. Så det et marked som går litt uavhengig.
0: Altså når du bor I Norge og over Mjøsa har muligheten til å stikke ut på fine dager, så vi tror at sommeret med fint vær... Det også bra tid for båtsenteret?
1: Ja, så forsommeren med godt vær frem til Sankthans veldig viktig. Det vi mennesker påvirket av det. Og det på tredje uka med dårlig vær, så kan vi sitte og legge kabal egentlig, og så drive med noe annet. Men det tre uker eller 14 dager med god vær, så butikken full.
0: Mm. Så når god været kommer til Pinse, så blir det trafikk?
1: Det kommer vi til å merke, helt klart.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
3: Nå sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld.
4: Så hva forbannet fancy med denne radioreklamen være egentlig?
3: Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
5: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.
6: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
7: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil i Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
8: Du! Vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
9: Ingen Kims, ingen knask.
8: Nei.
9: Ingen Kims, ingen kveld.
8: Nei.
9: Ingen Kims, ingen cardio.
8: Nei.
10: Ingen Kims, ingen kos.
11: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
12: Hedmarken får noe skiftende skydekke, men opphold og til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen tirsdag så blir det opphold, lengre perioder med sol og pent vær, og temperaturene blir enda et par grader høyere enn de vi har hatt i dag, 19 grader på det meste.

0: Dilara, mye spill på radioen om dagen. Sjelen.
1: Du husker jeg sa til deg før helgen, Thomas, at jeg skal kjøpe meg en ny grill.
0: Ja, har du gjort det?
1: Jeg gjorde det på lørdag da, klar for 17. mai, tenkte jeg. Skikkelig innvie grillen med litt godt kjøtt og pølser.
0: Ja, kjøpte flatbakke, så du måtte skru den sammen selv, eller?
1: Ja, det var litt skruing, men det gikk for så vidt greit. Jeg brukte en liten time på det, men jeg jo dum da, som ikke hadde lest ordentlig på pappesken, for der sto det jo i ettertid. Slange, gassslange, ja. Selges separat
0: Eksklusiv, ja, okay, ja.
1: Og da jeg fant ut det, så var alle butikker stengt på lørdag Så det endte med på 17. mai I går da, var å sette to engangsgriller opp I den nye gassgrillen
0: Ja, men det, du kommer til å huske den 17. mai-grillingen
1: ja, der da Ja, og resultatet ble for så vidt bra, tok litt lengre tid For disse engangsgrillene bruker et år på å bli varme Men når det til slutt ble fyr, så var det varmt nok Og så fikk jeg litt feelingen jeg kunne stå der med lokket på den nye grillen og stille trekken på disse engangsgrillene da Men I dag så skal slangen kjøpes inn
0: Ja, ikke sant? Så til pinse, så har ja, da blir det bra. Alt på stell
1: Da blir enda bedre grillvær også Vi skal se om det noen kjente personer fra innlandet som har bursdagen sin denne mandagen Men før det så må vi ha litt mer musikk
0: Glad musikk med Bruno Mars I Just Might

0: Bryne Mars, den gode stemningen fikk du med I Just Might.
1: Vi har bladet opp I bursdagsboka vår på den 18. mai. Det 36-årsdagen til tidligere håndballspiller Ellen Marie Folkvår I dag. Mange husker henne fra 8 sesonger og mange kamper for Storhamar håndball før hun dro videre. Gratulerer med dagen. Alf van der Hagen, han en kjent redaktør og forfatter, født I Sverige, oppvokst I Moelv, bodde der I mange år. Alf van der Hagen, som blir 64 år I dag, han har vært redaktør I Morgenblad I mange år, og også redaktør I de norske bokklubbene I flere år. Så har vi Øystein Østgaard, som blir 75 år I dag. Lokalpolitiker for Høyre, var blant annet ordfører I Kongsvinger fra 2011 til 2015, og før det så var han næringssjef blant annet I Åsnes kommune I Solø. Gratulerer med dagen.
0: Dette Team Me fra Elverum og verdens lengste låttitel.

0: april varslet UDI, utlendingsdirektoratet, at det skal åpnes asylmottak på Rondeslottet Rapam I Sel fra 20. mai, og på Fefor I Nordfron 1. juni. På Rapam det Ostra Konsult som skal drifte asylmottaket, og Anders Rebny, du ansatt som mottaksleder. Nå det bare to dager igjen til åpning, og du klar til å ta imot potensielt 150 asylanter?
1: Vi skal være klar til å ta imot 150 asylanter på onsdag.
0: Kommer de alle sammen på onsdag, og hvor, fra hvilket land kommer de ifra?
1: Nei, vi vet ikke så mye om hvem som kommer enda. Da får vi beskjed om fra UDI når det nærmer seg. Da får vi opp et såkalt DUF-nummer. Som da plassert på et rom på hotellet vårt, noe mer, eller vet oss ikke. Og per nå så har det ikke kommet inn noen DUF-nummer, så vi vet ingenting om hvem som eventuelt måtte komme den onsdag den 20.
0: Hvor mye folk må dere være på Rapam for å kunne drifte et mottak på med 150 beboere?
1: Vi har 7,5 årsverk til rådighet på Rapam, og det undertegnede inkludert.
0: Og hvilken type stillinger det vi snakker om da? Hva slags type folk det dere nødt til å ha?
1: Nei, da har vi I forskjellige stillinger med forskjellige kompetanse, og så har jo pedagoge I stilling der som informasjonsansvarlig. Og så har oss barne- og ungdomsarbeider der det kreves, og så har oss pedagog I barnefaglig ansvarlig stilling, og så har oss da en stilling som heter økonomiadministrasjon, der oss da har litt annerledes kompetanse, med tanke på at da økonomi og drift som det går på.
0: Hva med kokk og renholdspersonale, eller gjør alle beboerne sånt selv?
1: Ja, oss et frivillig botilbud, så de som bor så oss, de lager sin egen mat. Så, og renhold, det står de med for. Oss bistår I å arrangere såkalte vaskedager, der da beboere da selv vasker sine arealer. Rom, det ordner de med selv.
0: Ostra Konsult har jo drevet mottak I flere år før. Betyr det at det gikk ganske greit å få rustet opp igjen og gjøre klart mottak?
1: Ja, oss er i prosess der nå at oss driver og rustet opp, og oss driver og pusset opp og utbedret der det trengs. Og så det jo slik en oppussingsprosess at oss treffer jo stadig overraskelser og utfordringer, men oss skal finne klare å løse det fra før den 20. mai.

0: 19. og 20. juni feirer Ylvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Aqua, Karina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Golf, 30-årsjubilanten Postgirobygge, Jonny og Onkel P, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste er på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
3: Hjem og Fix har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinnyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig.

0: Ettermiddagssendingen presenteres av Hamarbil, som kjøper og selger bil.
1: Dette Hamarradioen. Klokka 15, og her siste nytt.
2: Vips satte en ny rekord 17. mai, og nordmenn vipset over 3,2 millioner ganger I år. Det en økning fra 17. mai I fjor. Vips-sjef Rune Garborg sier at mer bruk av tapping og mobilbetaling forklarer veksten. Lodd ble mest solgt I skolegårdene. To svenske menn utvist fra Norge etter at de ble stoppet av politiet I Oslo. Oslo politi opplyser at de ble pågrepet den 29. april, og at de ble transportert ut av landet mindre enn et døgn etter grensekryss. Den ene tidligere dømt for drap I Sverige, den andre for drapsforsøk. En mann siktet for overgrep mot to barn på 17. mai I Skien. Det skriver Telemarksavisa. Politiet opplyste søndag kveld at en mann pågrepet I sentrum for en uønsket seksuell hendelse, men uten å gi detaljer. Mannen I arrest. Flere får ferdige måltider levert hjem og handler matvarer digitalt. Dermed endrer nordmenn matvaner og handlemønster mer enn før, ifølge tjenester som Volt og Foodora. Trendanalytiker og seniorrådgiver Henrik Ferdinand Hansen I Opinion sier til NRK at teknologi gir hverdagen mindre friksjon for folk. En ny norsk studie viser at peanøttallergikere ikke blir syke av å være I samme rom som peanøtter. Leder av studien, Bente Kvenshagen, sier til NRK at allergien skyldes et nøtteprotein som bundet I selve nøtten, og at proteinet ikke flyr rundt I luften. Funnene kan dermed gi tryggere rutiner I hverdagen. Arsenal møter nedrykksklare Burnley I kveld med to kamper igjen av Premier League-sesongen. London-klubben kjemper om første seriemesterskap siden 2004 og har også en hjemmekamp mot Crystal Palace. Seieren kan bli avgjørende fordi Manchester City ligger to poeng bak. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet akkurat nå.
4: I dag har politiet tatt ut tiltale I saken der en mann I 40-åra ble funnet død I en leilighet på Dokka I innlandet I mai I fjor. Ifølge tiltalen skal en mann I 50-åra ha stukket offeret med kniv flere ganger I overkroppen, og mannen døde etter kort tid, skriver NRK. Strafferammen opp til 21 års fengsel I denne saken. Tidligere har det vært en oppfatning av at Østerdalen var en isolert og fattig region tilbake I vikingtida, men funnet av nesten 5000 sølvmynter på et jorde på Rena utfordrer denne oppfatningen. Nå det en teori at myntene kan ha tilhørt en rik storbonde som drev med jernproduksjon og eksport, eller en vikingkonge på gjennomreise I området, skriver NRK. Utgravningene I området nå midlertidig avsluttet, men arkeologene tror det kan være mer av Mørstad-skatten som fortsatt ligger skjult. Sent I går kveld fikk politiet melding om en bil som hadde kjørt av veien og hadde blitt liggende på taket I Rendalen. Fire personer I bilen, de var uskada. Først ble det sagt at årsaken til ulykken var et dyr som kom ut I veibanen. Det viste seg også at føreren hadde øvelseskjørt, og både fører og ledsager I setet ved siden av var overstadig beruset med cirka 2 I promille. Begge ble anmeldt og tatt med for blodprøve, skriver politiet. I sommer vil fylkeskommunen starte et omfattende arbeid med å tette hull og sprekker på fylkesveiene her I innlandet, og arbeidet skjer med en såkalt lappekanon, og utføres på veistrekninger som ikke får ny asfalt I år. Bilister og andre trafikanter bes visse hensyn å være forsiktig, spesielt der det skilta med steinsprut og oljesøl, det sier enhetsleder for dekke og merke I fylkeskommunen, Johan Nøkleholm.
5: Dette en emulsjon mellom vatten og bitumen som et oljeprodukt, og den herder ganske fort, men... Han kan sverte litt, og det jo synd å få med seg. Da må du bruke noen ulike produkter for asfaltrens eller matolje hvis det på fingre og sånn. Altså. Og på biler så må du bruke litt avfetingsmidler hvis du får mye på.
6: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
4: Hedmarken får noe skiftende skydekke, men opphold og til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen tirsdag så blir det opphold, lengre perioder med sol og pent vær, og temperaturene blir enda et par grader høyere enn de vi har hatt I dag, 19 grader på det meste.
0: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamarbil.

0: Dancing Queen og ABBA snart 10 minutter over 15.
1: Ja da, håper mandagen har vært bra. Jeg synes det var litt mindre biler på veiene I dag tidlig, så det kan nok hende at noen hadde tenkt å starte litt senere på jobb I dag, eventuelt tatt seg en grodag, som vi sa I gamle dager, for å hvile ut etter 17. mai-feiringen.
0: Det ble jo sent på noen, så jeg.
1: Ja da, det var jo mye fin feiring I går, da vi har sett bilder fra hele innlandet, og det var jo helt toppers, men også en del oppslag med mye fyll og bråk, særlig blant ungdom, og det ikke så hyggelig å lese om etter 17. mai. Men det kanskje vanskelig å unngå.
0: Men jeg tenkte på I går, hvor lenge holder nå russetiden på egentlig? For nå skulle den egentlig vært ferdig, men da begynte jo den 14. eller sånt.
1: Begynte nå rett før 17. mai helgen, og da kan du vel, I og med at de ferdig med eksamen, kan de kanskje holde på så lenge de vil da, eller? Utover sommeren.
0: 1. juni eller noe sånt.
1: Jeg vet ikke om det gjennom muntlig for noen kanskje, men uansett så får de I hvert fall vær å russefeire nå fremover da.
0: Dette Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.
2: Ettermiddagen med Thomas og Gjøran.

0: Hva likheten mellom et
1: sykkelverksted
0: og en
2: hundeskole?
0: Jo, foruten...
1: Og så har du helt nedslittet
2: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hent ball.
0: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
3: Mats!
4: Ja?
3: Må ikke du hente noen partner for meg?
4: Okay.
3: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
4: ja,
3: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
4: Ja.
3: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
5: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
6: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.
8: Hjemmafix har bursdag. I åtte år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
9: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning, Midtstranda 77, Hamar.

0: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
1: Kirsten Flakstad på 45 minutter, det en herlig forestilling I Hamar Teater I dag, klokka 13, så Øra flagrer heter den, med Jonas og Peter Kippersund. I morgen kveld det Radio Bingoen her på kanalen, som alltid på tirsdager klokka 20, med 100 000 kroner I lykkepotten og 10 000 kroner I ukentlig fast hovedgevinst, og det bare noen av pengepremiene. Lørdag det stand-up på festiviteten Bar og Scene I Hamar. Henning Myhrer, Tore Medhaug, Sondre Stømner og Jonna Rømme står på scenen, sammen med konferansier og stand-upper Tom Styve. HamKam har ny eliteseriematch på søndag, når Lillestrøm kommer på besøk. Avspark på Briskeby, det klokka 17.

0: Vi ruller videre I vår sending med litt lifehacks.
1: Men nå skal vi snakke om noe som veldig aktuelt om dagen, nemlig det tema hvordan man kan spare penger. For alt koster jo mye for tiden, renta høy og så videre, og da det greit med sånne lifehacks der man kan spare litt penger. Og da gikk jeg inn på internett og googlet lifehacks, how to save money, så fikk jeg opp noen tips her. Noen veldig, ja hva skal jeg si, jeg tror ikke du sparer mange kronene, men andre kanskje litt mer penger å spare. Lag din egen, litt eget rengjøringsmiddel for eksempel. Da kan du spare litt penger på det gjennom et år kanskje.
0: Hvordan gjør man det?
1: Da tar du et glass som tåler varme, og så har du opp I litt sitronskall, og så like deler kokende vann og eddik. La det stå en ukes tid, før du fyller det på sprayflasker, tomme giftflasker for eksempel, og så kan du rengjøre hva som helst. Blir det en fin liten lukt av sitron og eddik der I blanding, vil jeg tro. Så har vi også et tips her. Ja, det kan funke det her. Ta I bruk klesnora igjen. For nå I de siste 10 årene så har vi brukt tørketrommelen veldig mye. Den går jevnt, og vi tørker det meste der, men... Det koster penger, strømmen dyr og så videre, det sliter på klærne, det også noe vi må ta I betraktning. Så hvis du ikke har klesnorer, heng det opp I boder og vaskerom eller utendørs, og så vil du spare ja, det flere tusen kroner I året, står der, men da har de da tatt klesslitasjen med I bildet. Men verdt å tenke over det der. Så har vi et triks når du skal handle på butikken, dropp handlevogna. For hvis du går på butikken og har med handlevogn, så det lett å hive opp litt av det, og så blir det kanskje litt dyrere enn du trodde. Men hvis du bare har hendene til hjelp, så kjøper du akkurat det du trenger. Det kan være et...
0: Det du klarer å bære.
1: Det du klarer å bære. Og når det gjelder mat, her det jo penger å spare, og man sier at de som klarer å ukeshandle, eller månedshandle for den saks skyld, sette opp lister og menyer for hva du skal ha til middag I flere dager fremover, så sparer du mange tusenlapper I løpet av et år. For den som liker å gå på butikken hver dag, så blir det kanskje litt kjedelig, men I pengespareøye med, så det her topp. Og når du først har handlet inn for lang tid fremover, det å lage opp mat for mange middager, for eksempel når du lager kjøttkaker eller suppe eller lapskaus, lag til mange middager, og så fryser du ned, og så det både enkelt og økonomisk å ta det opp når du trenger det litt senere. Jeg kom også opp her et tips her til slutt. Selg gullet ditt. Det jo mange slike forretninger også I innlandet som reklamerer med at de kjøper gullet ditt, og visst nok, fordi hvis du tar med deg noen smykker eller sølvtøy du ikke bruker og som ligger nederst I en skuff, så kan det være litt kjappe penger å tjene der også, sier ekspertene.

0: Soul Asylum, Runaway Train på din egen lokale radiostasjon snart halv fire. Sitter og leser om en ny type veimerking som Statens Vegvesen nå skal teste ut rundt omkring I Norge. Dette noe man har gjort I Østerrike for å redusere motorsykkelulykker. Det en form for sirkler som man rett og slett maler I veibanen ved midtstripa, som viser liksom hvor krapp svingen og hva slags hastighet og plassering motorsyklistene skal ha inn I svingen.
1: Ok, det skal vi teste I Norge nå?
0: Ja, der hemmelig står det hvor det skal prøves ut, men her skal da Statens Vegvesen ha kameraer som måler hastighet og teste ut hvordan det her funker. Det som utrolig da at I Østerrike, der man har kjørt her noen år, så har antallet motorsykkelulykker gått ned med 80% I de svingene der man har merket med disse ganske enkle hvite sirklene I midten for å vise hvordan motorsyklene skal kjøres. Så da får vi håpe at det kan bidra til at det blir flere uheld og ulykker her I Norge også etter hvert. Dette Rita Ora.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Du, har du hørt at Brenden Auto har flyttet til Løten, eller?
2: Til Løten, ja. Og hen da?
1: Dalstuveien 7.
2: Ja, så har han 10 år gammel kjosbakken verste.
1: Brendenauto.no Din sjekkpunktpartner på Løten.
3: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
4: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
6: Hva skjer?
7: Jeg fikk flis.
6: Nei.
7: Vi må gjøre noe med denne plattingen, altså.
6: Jeg må innrømme at jeg fikk en idé da du sa
8: Nå det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
10: Hedmarken får noe skiftende skydekke, men opphold og til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen tirsdag så blir det opphold, lengre perioder med sol og pent vær, og temperaturene blir enda et par grader høyere enn de vi har hatt I dag, 19 grader på det meste.

0: Fakta om innlandet.
1: I vår faste og populære spalte Fakta om innlandet så lærer vi stadig vekk nye ting, I hvert fall noen av lytterne lærer litt nytt hver dag, og vi har nå et tema som heter kommunevåpen.
2: Ja, da vi prøver å finne litt bakgrunn og historie rundt de ulike kommunevåpnene, og I dag så tar vi turen til en av de tre kommunene I Solør, nemlig Åsnes kommune. De fikk sitt kommunevåpen I 2001, forholdsvis sent altså, vi vet jo at en del fikk det på 80-tallet, men den 9. februar 2001 så ble Åsnes sitt nye kommunevåpen godkjent av kongen I statsråd, og det jo disse tre fløterhakene mot gull bakgrunn. Det jo et tømmerfløteområde det her, som flere kommuner nedover langs Glomma, men også I Vassdraga, Flisa og Kynna, så var det mye tømmerfløting I Solør. Og denne gull bakgrunn, den symboliserer både skogens gull, holdt jeg på å si, som inntjeningsmåte, og også landbruket I Solør, altså kornet, også litt sånn gull over seg. Det som litt spennende da, jo at dette kommunevåpnet I Åsnes, det ble tegnet av Arvid Sveen, og det et navn vi har vært borte I før når vi har drivet og kikket på kommunevåpen. Stadig at navnet hans dukker opp, for han har tegnet diverse kommunevåpen, og vi har prøvd å finne ut litt mer om han. Han fra Ringsaker opprinnelig, tegnet over 50 kommunevåpen rundt omkring I Norges land.
1: Oi.
2: Mest I Nord-Norge faktisk, der han har bodd I mange år, men også en 8-9 av kommunevåpnene I innlandet tegnet av Arvid Sveen, som opprinnelig var arkitekt, men som etter hvert ble fotograf, forfatter og ikke minst tegner av kommunevåpen da. I Åsnes så ble kommunevåpnene klart I 2001. De hadde jobbet da I 15 år for å få en tømmerfløter, altså en person som sto og fløtet tømmer, inn I kommunevåpnet sitt. For ja. Det syntes de passet aller best, men det ble ikke godkjent av Riksarkivet, for der det strenge krav til hvor avansert et kommunevåpen kan være, og hva slags linjer og hva slags symbolikk det skal være. Så dermed så måtte de slå seg til ro med fløterhakene altså, men veldig fornøyd med det, og det var stor stas med fest og flagging når den lørdag I februar 2001 ble introdusert som nytt kommunevåpen I kommunen.
0: Fakta om innlandet.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Dagens rundtur i fylket vårt starter vi i Grue.
2: Ja da, for der skal det som heter Midtpunkt Brukerstyrt Senter sammen med idrettslagen og starte opp et eget gatelag, det eneste tilbudet av sitt slag mellom Kongsvinger og Hamar. Målet da å skape et lavterskeltilbud for voksne som ønsker å delta i fotball, uavhengig av ferdigheter eller tidligere erfaring. Arild Sagen, som jobber i kommunen, forteller litt mer om hvordan tanken om gatelag oppstod.
3: Jeg jobber jo under tilrettelagte tjenester, og vi har en tilknyttet oss som er glad i fotball, og som var og trent litt på Kongsvinger, men syntes at det var langt å reise. Så han hadde et ønske om at du kanskje kunne få til et sånt tilbud her i Grue. Så da tok jeg kontakt med Tove Haugen i Grue Idrettsråd, som tok kontakt med Grue Idrettslag, og så begynte ballen å rulle. Så i løpet av 14 dager nå så har vi kommet til det at vi skal starte opp med et gatelagstilbud her i Grue.
4: Litt artig da at det gatelag som starter nå, og på onsdag så det VM-laget som skal tas ut samme sted, altså i Grue.
2: Grue midtpunkt når det gjelder fotball om dagen. Så skal vi til Hamar. Hamar Båtsenter gjør seg nå klar til godværsperioden som meldt, særlig fra helgen av. Terje Lillevik Skundberg i gang med sitt 25. år med salg, service, lagring og reparasjoner av båter, og han selger båter til folk i hele landet, men klar på at været bestemmer hvordan sesongen blir for de ansatte i lokalene i Nydalen rett utenfor Hamar.
5: Altså forsommeren med godt vær fram til Sankthans veldig viktig. Det vi mennesker påvirket av det. Og det på tredje uka med dårlig vær, så kan vi sitte og legge kabal egentlig, og så drive med noe annet. Men det tre uker eller 14 dager med god vær, så butikken full.
6: Mm. Så når god været kommer til pinse, så blir det trafikk?
5: Det kommer vi til å merke, helt klart.
2: Så skal vi til Gudbrandsdalen. Onsdag åpner dørene for mottak av inntil 150 asylsøkere på Rondeslottet Høyfjellshotell i Sel. Det Ostra Konsult som ble tillert oppdraget fra UDI i april. Mottaksleder Anders Rebni forteller at de har totalt 7,5 årsverk på mottaket, men at de fortsatt ikke vet hvem som kommer av asylsøkere.
7: Vi skal være klar til å ta imot 150 asylante på onsdag. Vi vet ikke så mye om hvem som kommer enda. Da får vi beskjed om fra UDI når det nærmer seg. Da får vi opp et såkalt DUF-nummer. Og per nå så har det ikke kommet inn noen DUF-nummer, så vi vet ingenting om hvem som eventuelt måtte komme.
2: Til slutt skal vi til Kongsvinger, som tok en solid 3-0-seier mot Lyn på Bislett på fredag, klatret det topps på tabellen i Obos-ligaen. 16-åringen Vetle Lysell hos Kiel fikk sin mulighet fra start og markerte seg med sitt første mål i Obos-ligaen etter 5 minutter, selv om han ikke helt skjønte hva som skjedde selv.
8: Ja, jeg var i sjokk i 2 sekunder der, så jeg skjønte ikke helt hva jeg skulle gjøre, om jeg skulle legge meg ned og begynne å grine eller løpe rundt hele stadion. Men ja, skjønte jo etter noen sekunder at jeg hadde skårt mitt første mål, da. Så det var jo vakkert.
2: Ny kamp for Kiel det allerede i overmorgen på onsdag på Hjemslund mot Odd i Obos-ligaen.

0: Hamar, nå skjer det. Endelig har hele kommunen fått sin egen ultralokale lokalavis, Mitt Hamar. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra nabolaget ditt, byen din og nærmiljøet ditt. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på mitthamar.no eller ring 433-133. Mitt Hamar, helt lokal.
1: Bonjour, la mer, amour.
2: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69, som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
4: Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert, og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no
5: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
6: Strømglad graseter.
5: Si det med selvtillit.
6: Strømglad graseter.
5: Selvtillit, sa jeg.
6: Strømglad graseter.
5: Der, sa
7: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: ettermiddagsspotten.
1: Det skjer jo ting nå om dagen altså på høyt nivå, blant annet i Obos-ligaen for Kongsvinger toppfotball, som ikke har tapt en kamp hittil I sesongen, og har to kamper denne uka, og kan jo virkelig befeste toppen på tabellen I Obos-ligaen hvis de slår Odd toppoppgjør på Hjemslund allerede I overmorgen onsdag. Og så det kamp mot Stabæk på nye Nadderudstadion, bortekamp for Kongsvinger mandag om en uke. Hamkam gikk på et surt tap mot Fredrikstad på fredag, Thomas. Derfor det viktig å knuse Lillestrøm I neste kamp, som mandag om en uke det også.
2: Ja, da ventet masse folk der, både fra Lillestrøm og selvfølgelig fra Hedmarken og innlandet.
1: Det bruker alltid være mye folk og god stemning på Briskeby når Lillestrøm kommer på besøk. Dette jo nest siste kamp for Hamkam da, før det blir en lang VM-pause den sommeren her. Det vel en 5-6 uker uten eliteseriefotball.
2: Ja, det, og så det faktisk to måneder til neste hjemmekamp for Hamkam.
1: Ja, så benytt sjansen nå mandag om en uke. Så det jo sluttspill I håndball da. Der jo Storhamar klare for finaler mot Sola etter at de slo ut Larvik. Sola vant jo Eliteserien, så det her kan jo bli en sjanse til revansj også da for Storhamar hvis de slår Sola I sluttspillet. Spilles best av tre, og det bortekamp først for Storhamar på fredag mot Sola, så det hjemmekamp. Det en ukes tid imellom disse kampene, så det ikke sånn som I hockey. At det andre hver dag, men... Et par spennende finalekamper, I hvert fall for Storhamar å glede seg til. Og for den som savner hockey, så har vi jo hockey-VM nå da, som pågår for fullt. Ny kamp for Norge I morgen mot Italia, det vel på Viaplay de går disse kampene. Hittil så har Norge slått Slovenia og tapt mot Slovakia. Ikke lett å holde disse nasjonene fra hverandre, sånn navnemessig. Så det har gått sånn passe greit, og det mange Storhamar-spillere med I troppen, og både Patrick og Petter Thoresen I manager- og trenerteamet her, så dette går nok veien, vil vi tro. Mange som gleder seg over tidvis meget bra Norgespill I hockey-VM om dagen.

0: Ettermiddagssendingen presenteres av Hamar Bil, som kjøper og selger bil.
1: Dette Hamar Radioen. Klokka 16, og her siste nytt.
2: PST har siktet en person for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter i Bodø. Politiadvokat Katrine Tonstad sier at siktede skal ha hatt tilhold i en bunker ved Bodø flystasjon over noe tid. PST opplyser at det per nå ikke foreligger opplysninger om sammenheng med Andøya. Mannen ble varetektsfengslet i 4 uker. Vips satte en ny rekord 17. mai, og nordmenn vipset over 3,2 millioner ganger i år. Det en økning fra 17. mai i fjor. Vips-sjef Rune Garborg sier at mer bruk av tapping og mobilbetaling forklarer veksten. Lodd ble mest solgt i skolegårdene. To svenske menn utvist fra Norge etter at de ble stoppet av politiet i Oslo. Oslo-politiet opplyser at de ble pågrepet den 29. april, og at de ble transportert ut av landet mindre enn et døgn etter grensekryss. Den ene tidligere dømt for drap i Sverige, den andre for drapsforsøk. En mann siktet for overgrep mot to barn på 17. mai i Skien. Det skriver Telemarksavisa. Politiet opplyste søndag kveld at en mann var pågrepet i sentrum for en uønsket seksuell hendelse, men uten å gi detaljer. Mannen i arrest. En ny norsk studie viser at peanøttallergikere ikke blir syke av å være i samme rom som peanøtter. Leder av studien, Bente Kvenshagen, sier til NRK at allergien skyldes et nøtteprotein som bundet i selve nøtten, og at proteinet ikke flyr rundt i luften. Funnene kan dermed gi tryggere rutiner i hverdagen. Arsenal møter nedrykksklare Burnley i kveld med to kamper igjen av Premier League-sesongen. London-klubben kjemper om første seriemesterskap siden 2004 og har også en hjemmekamp mot Crystal Palace. Seieren kan bli avgjørende fordi Manchester City ligger 2 poeng bak. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i innlandet akkurat nå.
4: I dag har politiet tatt ut tiltale i saken der en mann i 40-åra ble funnet død i en leilighet på Dokka i innlandet i mai i fjor. Ifølge tiltalen skal en mann i 50-åra ha stukket offeret med kniv flere ganger i overkroppen, og mannen døde etter kort tid, skriver NRK. Strafferammen opp til 21 års fengsel i denne saken. Tidligere har det vært en oppfatning av at Østerdalen var en isolert og fattig region tilbake i vikingtida, men funnet av nesten 5000 sølvmynter på et jorde på Rena utfordrer denne oppfatningen. Nå det en teori at myntene kan ha tilhørt en rik storbonde som drev med jernproduksjon og eksport, eller en vikingkonge på gjennomreise i området, skriver NRK. Utgravningene i området nå midlertidig avsluttet, men arkeologene tror det kan være mer av Mørstad-skatten som fortsatt ligger skjult. Sent i går kveld fikk politiet melding om en bil som hadde kjørt av veien og hadde blitt liggende på taket i Rendalen. 4 personer i bilen, de var uskada. Først ble det sagt at årsaken til ulykken var et dyr som kom ut i veibanen. Det viste seg også at føreren hadde øvelseskjørt, og både fører og ledsager i setet ved siden av var overstadig beruset med ca. 2 i promille. Begge ble anmeldt og tatt med for blodprøve, skriver politiet. I sommer vil fylkeskommunen starte et omfattende arbeid med å tette hull og sprekker på fylkesveiene her i innlandet, og arbeidet skjer med en såkalt lappekanon og utføres på veistrekninger som ikke får ny asfalt i år. Bilister og andre trafikanter bes visse hensyn å være forsiktig, spesielt der det skilta med steinsprut og oljesøl. Det sier enhetsleder for dekke og merke i fylkeskommunen, Johan Nøkleholm.
5: Dette en emulsjon mellom vatten og bitumen som et oljeprodukt, og den herder ganske fort, men han kan sverte litt, og det jo synd å få med seg. Da må du bruke noen ulike produkter for asfaltrens eller matolje hvis det på fingrene og sånn. Altså. Og på biler så må du bruke litt avfetingsmidler hvis du får mye på.
6: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
4: Hedmarken får noe skiftende skydekke, men opphold og til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen tirsdag så blir det opphold, lengre perioder med sol og pent vær, og temperaturene blir enda et par grader høyere enn de vi har hatt i dag, 19 grader på det meste.
0: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamar Bil.

0: Snart 4:10 på en mandag. Bruce Springsteen selvfølgelig, Born in the USA. Sitter og klømmer litt I huet, litt misfornøyd, Thomas, for det var tungt å dra på jobb I dag tidlig for mange etter en lang 17. mai-feiring I går.
1: Kjenner den.
0: Blir det samme neste år, det jo 17. mai på en mandag, og mange skal rett på jobb og skole tirsdag 18. Og det som ekstra kjipt, og som at, gjør at jeg litt misfornøyd, jo at den 17. mai neste år andre pinsedag. Så da får vi liksom...
1: Det lov det altså?
0: Det skulle ikke vært lov, Nei. Og den som har ansvar for feriedager og fridager I mai I Norge burde ta sin hatt og gå, for dette skal ikke gå an I verdens rikeste land, at man liksom bruker opp en helgedag på en annen fridag, slik at vi får en fridag mindre. Altså, nå har vi I hvert fall pinsen å glede oss til I dag, når vi litt slitne. Det får vi ikke neste år.
1: Nei, vi får spille Sissy Cowboys I stedet, bare fordi du kan.

0: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på Scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
2: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
3: Hjemmafix har bursdag. I åtte år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
4: Har du hørt at Brenden Auto har flyttet til Løten, eller?
5: Til Løten, ja. Og hen da?
4: Dalstuveien 7.
5: Ja, så har den 10 over gamle kjosbakken verste.
4: Brendenauto.no. Din sjekkpunktpartner på Løten.
6: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
7: Kirsten Flakstad på 45 minutter, det en herlig forestilling i Hamar Teater i dag, klokka 13, så Øra flagrer heter den, med Jonas og Peter Kippersund. I morgen kveld det Radio Bingoen her på kanalen, som alltid på tirsdager klokka 20, med 100 000 kroner i lykkepotten og 10 000 kroner i ukentlig fast hovedgevinst, og det bare noen av pengepremiene. Lørdag det stand-up på festiviteten Bar og Scene i Hamar. Henning Myhrer, Tore Medhaug, Sondre Stømner og Jonna Rømme står på scenen sammen med konferansier og stand-upper Tom Styve. HamKam har ny eliteseriematch på søndag når Lillestrøm kommer på besøk. Avspark på Briskeby det klokka 17.00.

0: baby. Fylkeskommunen de skal i løpet av dette sommerhalvåret tette hull og sprekker i en rekke fylkesveier i hele innlandet. Det forteller fylkeskommunen selv på sine hjemmesider. Og da skal fylkeskommunen ut blant annet med noe de kaller for en lappekanon. Det jo noe som i hvert fall jeg aldri har hørt om. Johan Nøkkelholm, du enhetsleder for det som heter Dekke og Merke i fylkeskommunen. Og hva i all verden en lappekanon som dere skal ut med?
1: Ja, en lappekanon, i Sverige kaller de den snabelbil. Det en bil med, som har en bom over seg, og som har liksom en rør ned på fremsiden når dere ser den kjøre. Og det den gjør at den sprayer ut det vi kaller bitumen, og overstrør med fin pukk. Det vel i store grad det den gjør. Det en enkel, men veldig, samtidig veldig spesiell operasjon som vi brukte mye før, men som har vært litt av moten, så har det kommet hatt litt nå, og vi begynte liksom veldig aktivt med det i fjor, da. Men i tillegg til lappekanon så kjører vi også en forseglingsbil. Det en lastebil som fungerer egentlig på samme måte, men den kan ta litt større områder.
0: Du, nå har vi jo snakket tidligere om asfalteringen på innlandsveiene i sommer. Dette en del av den asfalteringen, eller dette her noe som kommer i tillegg til asfalteringen på veien i sommer?
1: Dette kommer i tillegg, og det på de veier som vi ikke får asfalt på. Det ikke sånn, at det denne metoden eller asfalt, det heller ingenting eller den metoden. Men han tar ikke til asfaltbudsjett i den forstand. Det tatt av driftsbudsjettet som egentlig de lappebudsjettet vi har hatt i året som har vært, da, der vi lapper og gjør sprekker på andre metoder. Så det i tillegg.
0: Så det betyr at det blir jo ekstra mye arbeid på veiene i innlandet i sommer, da, så bilisten får ta det litt med ro og vise litt hensyn?
1: Ja, hensyn jo en ting, men det andre for sin egen del. Altså, de feltene som dette her blir brukt på veldig seie i et døgn. Det blir skjelte med stensprut og oljesøl, men kjører du pent så vil du få mindre muligheter for det vi kaller bitumsøl, stensprut. Det en krevende periode etter før vi får koste. Så jeg oppfordrer hvis du ser skjelt med stensprut og med oljesøl å ta det litt pent akkurat der. Det blir bedre etter en dag.
0: Ja, for jeg ser dere litt ute og gir en sånn heads up, som det heter, til blant annet motorsyklister som kanskje må passe ekstra godt på.
1: Ja, motorsyklister alle tohjulinger og egentlig de som går på føttene og de som har med seg bikkjer. Det greieste å holde seg unna de områdene, i alle fall en dag, da. Eller gå utenom hvis det mulighet, for dette en emulsjon mellom vatten og bitumen som et oljeprodukt, og den herder etter cirka, den herder ganske fort, men han kan sverte litt, og det jo synd å få med seg. Da må du bruke noen ulike produkter for asfaltrens eller matolje hvis det på fingrene og sånn, altså litt forskjellig litt, ja. Og på biler så må du bruke litt avfetingsmidler hvis du får mye på.
0: Ja, så får man prøve å unngå de områdene. Du, hvor mange hull og sprekker håper dere å få tettet i løpet av sommeren, og hvor lenge skal dere holde på?
1: Nei, vi holder vel på ut september, her planen. Men det vil jo bli et lite opphold akkurat jeg har skjønt at det skal være et lite opphold i fellesferien. Men ellers så vil det gå for fullt, og egentlig rundt omkring i hele innlandet. Vi har satt opp sånn 14-dags for den enkelte driftskontrakten, så får vi se om det klarer å produksjon, men blir det regn? Hvis det regn en dag, så stopper produksjon, og det klart det regn ikke bra for asfalt.

0: Vi skal ta en liten tur inn I kunstig intelligensverden også I dag, Gjøran.
1: Ja, vi har begynt å spørre KI de siste par ukene om ting vi lurer på. Vi har fått en del gode svar også, så dette med ChatGPT og kunstig intelligens, det virker lovende, synes jeg. I dag så har jeg spurt hvordan skal vi unngå å bli stresset de nærmeste ukene, for nå slutten på mai og utover I juni. Vi vet dette høytid for skoleavslutninger, barnehageavslutninger, sommerfester på jobben, konfirmasjon det mange som har igjen. Det skjer noe hele tiden. Det skal bakes, det skal være dugnad, og vi vet ikke våre arme råd, og vi skal bli ferdig med alt det vi skal bli ferdig med på jobben også før sommerferien, og derfor så har jeg spurt da, hvordan skal vi få til det her? Senk lista det første rådet som dukker opp fra KI. Spør deg selv, hva må faktisk bli ferdig på jobb før sommeren, og hva kan vente til etter sommeren? Sett opp en liste, en prioritetsliste, hva som viktigst og hva som ikke så viktig. Tøm hodet for alt stress og alle tanker, skrivende lister på jobb og også privat, hva som skal gjøres når. Planlegg middager, planlegg når du skal bake eventuelt og skal på dugnad, slik at du får litt sånn struktur I hverdagen og kryss bort det du har gjort, slik at det ser mer overkommelig ut. Og så det lov å si nei, du må ikke dra på enhver sommeravslutning som dukker opp, du må ikke bake til alle arrangementer, og du må ikke være sosial hver eneste kveld. Velg det som gir deg mest, og dropp resten uten dårlig samvittighet.
0: Tenk på deg selv først.
1: Det veldig viktig. Og så lag deg litt sånn ro innimellom, du trenger ikke ta en hel fridag for å hente deg inn, men små ting som kan hjelpe å gå en liten tur på et kvarter uten mobiltelefon, sitte stille med en kaffekopp og tømme hodet, puste rolig I 2-3 minutter på jobb eller hjemme, sånn litt sånn meditativt nesten, kan gjøre underverker. Og så må du kanskje også akseptere, står det her, at dette en travel sesong, og det en del ting som man må gjennom, man kommer ikke utenom det, og da det greit å tenke på at det bare noen få uker, og så blir det roligere etterpå forhåpentligvis med sommerferie og avslappning, så det å ri av stormen også kan være verdt å tenke på. Altså. Så da ble vi litt klokere, og kanskje litt mindre stresset.
0: Ja, senker skuldra litt nå.
1: Det hjelper alltid.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
2: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil i Kappveien 31 på Ridabu.
3: Hamarbil. Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
4: Sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
6: Ja!
7: Fikk vi den?
6: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
7: Ja, det gul. Det gul.
6: Kan du være litt stille?
7: Ja.
6: Men kjempe.
5: Når du vinner budrunden på ny bolig... Er det lurt å sjekke at forsikringen på plass? Og at de passer til livet du går inn i? Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
8: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
9: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
10: Hedmarken får noe skiftende skydekke, men opphold og til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen tirsdag så blir det opphold, lengre perioder med sol og pent vær, og temperaturene blir enda et par grader høyere enn de vi har hatt i dag.

0: Forsvarsbyggs årsrapport for 2025, den har nå kommet, og den rapporten den viser altså at det fortsatt ganske høy aktivitet her I fylket. Forsvarsbygg de skriver I en pressemelding at det altså totalt gikk 806 millioner kroner til kontrakter med både regionalt og lokalt næringsliv. Morten Lindstad, du seksjonssjef for kontrakt, som det heter, I Forsvarsbygg. Hva har de pengene gått til?
1: De 800 millionene drøyt, de har jo gått til å investere I nye kapasiteter for forsvaret, både I Rena Leir og på Terningmoen, som I hovedsak da.
0: Og jeg tenker at når det regner på prest, så drypper det litt på klokkeren, som det heter. Altså, det ikke bare forsvaret som nyter godt av dette her, tenker jeg, for det drypper vel litt på lokalmiljøet rundt omkring I innlandet også?
1: Det helt klart at det gjør, og lokale og regionale leverandører og næringsliv, det veldig viktig for Forsvarsbygg. Både fordi at de har nærhet og kunnskap om de lokale forholdene, men også fordi at det en viktig del av beredskapen til Norge. Og vi har et eget oppdrag om å stimulere gjennom våre anskaffelser til bruk av lokalt næringsliv og små og mellomstore bedrifter, og levere veldig godt på det også I innlandet da. Så mer enn 60% av de 800 millionene, det går til lokale og små og mellomstore bedrifter, og langt mer går til det regionale, også hvis man ser det på I litt større geografi. Da. Og mange av de nybyggene vi nå har på Rena og Terningmoen, de bygget av lokale og regionale entreprenører og underentreprenører. Vi jo godt I gang med å realisere langtidsplanen, og det ligger an til ytterligere vekst I området også. Vi skal jo styrke rekruttutdanningen på Terningmoen blant annet, så der vil vi nok fortsatt se en vekst I årene fremover. Og nå har vi jo lagt til rette på Terningmoen for økt kapasitet på kontor og hybelbygg blant annet da. Og tilsvarende også I Rena, så ligger det an til en vekst også I årene som kommer. Vi har jo investert for over 7 milliarder I 2025, totalt sett I hele landet, og det for å styrke forsvarets innsats. Da. EBA, altså eiendom, bygg og anlegg, det en veldig viktig innsatsfaktor for at forsvaret skal kunne drive sine aktiviteter. Og derfor det helt nødvendig at soldaten har et sted å bo, og at tanks og materiell har garasjering og lagerplass og steder å også øve. Så dette helt avgjørende for forsvarsinnsatsen fremover.
0: Dette med å ha en såpass robust infrastruktur som innlandet da nå får, altså hvor viktig vil du si at det for fylket som vi da bor I?
1: Ja, det er viktig for fylket, og det viktig for forsvaret av landet. Hæren den største aktøren I forsvaret I Sør-Norge og på Rena og Terningmoen, og det der de trener, øver og har sin hovedaktivitet. Så det å ha robust infrastruktur og bygg og anlegg som ivaretar deres behov, det er veldig viktig for at hæren særlig da, skal kunne utøve sin aktivitet i Sør-Norge. Og så det også sånn at vi har på Rena og da Rødsmoen I øvingsområdet der, tilrettelagt for alliert øving og trening gjennom det vi har kalt Camp Rødsmoen, som også ble ferdigstilt I fjor. Og der ligger det nå til rette for at NATO-land og andre allierte skal kunne øve og trene sammen med norske styrker og være forberedt på krisekrig I fremtiden.

0: Vi ruller videre I vår sending med litt lifehacks.
1: Men nå skal vi snakke om noe som veldig aktuelt om dagen, nemlig det tema hvordan man kan spare penger. For alt koster jo mye for tiden, renta høy og så videre, og da det greit med sånne lifehacks der man kan spare litt penger. Og da gikk jeg inn på internett og googlet lifehacks, how to save money. Så fikk jeg opp noen tips her. Noen veldig, ja hva skal jeg si, jeg tror ikke du sparer mange kronene, men andre kanskje litt mer penger å spare. Lag din egen, litt eget rengjøringsmiddel for eksempel. Da kan du spare litt penger på det gjennom et år kanskje.
0: Hvordan gjør man det?
1: Da tar du et glass som tåler varme, og så har du opp I litt sitronskall, og så like deler kokende vann og eddik. Lar det stå en ukes tid, før du fyller det på sprayflasker. Tomme giftflasker for eksempel, og så kan du rengjøre hva som helst. Blir det en fin liten lukt av sitron og eddik der I blanding, vil jeg tro. Så har vi også tips her. Ja, det kan funke det her. Ta I bruk klesnora igjen. For nå I de siste 10 årene så har vi brukt tørketrommelen veldig mye. Den går jevnt, og vi tørker det meste der, men... Det koster penger, strømmen dyr og så videre, det sliter på klærne, det også noe vi må ta I betraktning. Så hvis du ikke har klesnorer, heng det opp I boder og vaskerom eller utendørs, og så vil du spare ja, det flere tusen kroner I året, står der, men da har de da tatt klesslitasjen med I bildet. Men verdt å tenke over det der. Så har vi et triks når du skal handle på butikken, dropp handlevogna. For hvis du går på butikken og har med handlevogn, så det lett å hive opp litt av det, og så blir det kanskje litt dyrere enn du trodde. Men hvis du bare har hendene til hjelp, så kjøper du akkurat det du trenger. Det kan være et...
0: Det du klarer å bære.
1: Det du klarer å bære. Og når det gjelder mat, her det jo penger å spare, og man sier at de som klarer å ukeshandle, eller månedshandle for den saks skyld, sette opp lister og menyer for hva du skal ha til middag I flere dager fremover, så sparer du mange tusenlapper I løpet av et år. For den som liker å gå på butikken hver dag, så blir det kanskje litt kjedelig, men I pengespareøye med, så det her topp. Og når du først har handlet inn for lang tid fremover, det å lage opp mat for mange middager, for eksempel når du lager kjøttkaker, eller suppe eller lapskaus, lag til mange middager, og så fryser du ned, og så det både enkelt og økonomisk å ta det opp når du trenger det litt senere. Jeg kom også opp her et tips her til slutt. Selg gullet ditt. Det jo mange slike forretninger også I innlandet som reklamerer med at de kjøper gullet ditt. Og visst nok, fordi hvis du tar med deg noen smykker eller sølvtøy du ikke bruker og som ligger nederst I en skuff, så kan det være litt kjappe penger å tjene der også, sier ekspertene.

0: 19. og 20. juni feirer Ylvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Aqua, Karina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
2: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
7: Hallo, ja.
8: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
7: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
8: Kan du ikke bare bestille
6: Men,
8: nå?
6: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også.
9: Ja, nå skal du nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss

0: Ettermiddagssendingen presenteres av Hamar Bil, som kjøper og selger bil.
1: Dette Hamar Radioen. Klokka 17, og her siste nytt.
2: Gjennomsnittslønnen i Norge økte med 5,5% i fjor, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tjente nordmenn 620.900 kroner. Samtidig steg antallet som mottar arbeidsavklaringspenger, mens renteutgiftene økte langt svakere enn tidligere år. Unge Høyre-leder Oda Rømer-Sivertsen mener Høyre i Oslo har fått for lite gjennomslag og sier at byrådet fremstår mer preget av Venstre enn av Høyre. Hun peker på saker som pappkrus og flagging for Palestina og mener Høyre må bli tydeligere på kutt i skatter, bedre skole og støtte til næringslivet. Sivertsen sier hun ønsker mer samarbeid med Senterpartiet. PST har siktet en person for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter i Bodø. Politiadvokat Katrine Tonstad sier at siktede skal ha hatt tilhold i en bunker ved Bodø flystasjon over noe tid. PST opplyser at det per nå ikke foreligger opplysninger om sammenheng med Andøya. Mannen ble varetektsfengslet i 4 uker. Vips satte en ny rekord 17. mai, og nordmenn vipset over 3,2 millioner ganger i år. Det en økning fra 17. mai i fjor. Vips-sjef Rune Garborg sier at mer bruk av tapping og mobilbetaling forklarer veksten. Lodd ble mest solgt i skolegårdene. To svenske menn utvist fra Norge etter at de ble stoppet av politiet i Oslo. Oslo-politiet opplyser at de ble pågrepet den 29. april, og at de ble transportert ut av landet mindre enn et døgn etter grensekryss. Den ene tidligere dømt for drap i Sverige, den andre for drapsforsøk. En mann siktet for overgrep mot to barn på 17. mai i Skien, det skriver Telemarksavisa. Politiet opplyste søndag kveld at en mann var pågrepet i sentrum for en uønsket seksuell hendelse, men uten å gi detaljer. Mannen i arrest. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i Innlandet, akkurat nå.
4: I dag har politiet tatt ut tiltale i saken der en mann i 40 år ble funnet død i en leilighet på Dokka i Innlandet i mai i fjor. Ifølge tiltalen skal en mann i 50 år ha stukket offeret med kniv flere ganger i overkroppen, og mannen døde etter kort tid, skriver NRK. Strafferammen opp til 21 års fengsel i denne saken. Tidligere har det vært en oppfatning av at Østerdalen var en isolert og fattig region tilbake i vikingtida, men funnet av nesten 5000 sølvmynter på et jorde på Rena utfordrer denne oppfatningen. Nå det en teori at myntene kan ha tilhørt en rik storbonde som drev med jernproduksjon og eksport, eller en vikingkonge på gjennomreise i området, skriver NRK. Utgravningene i området nå midlertidig avsluttet, men arkeologene tror det kan være mer av Mørstad-skatten som fortsatt ligger skjult. Sent i går kveld fikk politiet melding om en bil som hadde kjørt av veien og hadde blitt liggende på taket i Rendalen. 4 personer i bilen, de var uskadet. Først ble det sagt at årsaken til ulykken var et dyr som kom ut i veibanen. Det viste seg også at føreren hadde øvelseskjørt, og både fører og ledsager i setet ved siden av var overstadig beruset med ca. 2 i promille. Begge ble anmeldt og tatt med for blodprøve, skriver politiet. I sommer vil fylkeskommunen starte et omfattende arbeid med å tette hull og sprekker på fylkesveiene her i Innlandet, og arbeidet skjer med en såkalt lappekanon og utføres på veistrekninger som ikke får ny asfalt i år. Bilister og andre trafikanter bes visse hensyn å være forsiktig, spesielt der det skilta med steinsprut og oljesøl. Det sier enhetsleder for dekke og merke i fylkeskommunen, Johan Nøkleholm.
5: Dette en emulsjon mellom vatten og bitumen som et oljeprodukt, og den herder ganske fort, men han kan sverte litt, og det jo synd å få med seg. Da må du bruke noen ulike produkter for asfaltrens eller matolje hvis det på fingrene og sånn. Altså. Og på biler så må du bruke litt avfetingsmidler hvis du får mye på.
6: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
4: Hedmarken får noe skiftende skydekke, men opphold og til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen tirsdag så blir det opphold, lengre perioder med sol og pent vær, og temperaturene blir enda et par grader høyere enn de vi har hatt i dag, 19 grader på det meste.
0: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamar Bil.

0: Bryan Adams. 80-tallet var vel den skiva her, kom jeg husker. Cuts Like a Knife.
1: 80-tallet, men fortsatt like kul 40 år etterpå.
0: Ja da, ja. Han gir ut ny musikk stadig vekk hos Bryan Adams.
1: Det mandag, litt blåmandag for noen kanskje, litt sliten etter helgen, det lov det, etter mange, mange kilometer I 17. mai-tog og mange pølser og is. Mange is ble det på deg I går?
0: Det stoppet på 4, tror jeg, men det var mye gode desserter.
1: Ja, ikke sant? Det vel så viktig for oss voksne det, få litt pavlova og litt kake, det vel så viktig som is. Nå det pinse som den neste store, vi går en ny langhelg I møte om bare noen få dager I strålende sommervær ser det ut for. Og da det jo slik at neste mandag, andre pinsedag, fridag for mange, og det jo den siste røddagen utenom søndag, før første juledag. Så det lenge til en sånn langhelg igjen, felles langhelg, så det bare å glede seg og gjøre mest mulig ut av pinsehelgen når den kommer om få dager.
0: Du satser på at værprognosen holder, for da blir det jo en kjempedag.
1: Ja, dette ser loven ut. Det vel 23 grader som det høyeste jeg har sett hittil innlandet. Det Kongsvinger som skal få det på førstkommende lørdag, så det ikke gærent.
0: Det blir bra. Du, det har kommet veldig mange VM-låter I det siste. Jeg klarer ikke å holde orden på dem lenger. Så I helgen så jeg hørte på NRK sin... VM-låt, den var jo kul, men vi holder oss til det lokale selvfølgelig. Erik Lukashaugen, denne gangen tar vi gull hjem.

0: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
1: Hamar, nå skjer det. Endelig har hele kommunen fått sin egen ultralokale lokalavis, Mitt Hamar. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra nabolaget ditt, byen din og nærmiljøet ditt. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på mitthamar.no eller ring 433-133. Mitt Hamar, helt lokal.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
7: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler. Og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
8: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
9: Kirsten Flakstad på 45 minutter, det en herlig forestilling I Hamar Teater I dag, klokka 13, så Øra flagrer heter den, med Jonas og Peter Kippersund. I morgen kveld det Radio Bingoen her på kanalen, som alltid på tirsdager klokka 20, med 100 000 kroner I lykkepotten og 10 000 kroner I ukentlig fast hovedgevinst, og det bare noen av pengepremiene. Lørdag det stand-up på festiviteten Bar og Scene I Hamar. Henning Myhrer, Tore Medehaug, Sondre Stømner og Jonna Rømme står på scenen, sammen med konferansier og stand-upper Tom Styve. HamKam har ny eliteseriematch på søndag, når Lillestrøm kommer på besøk. Avspark på Briskeby, det klokka 17.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Dagens rundtur i fylket vårt starter vi i Grue.
2: Ja da, for der skal det som heter Midtpunkt Brukerstyrt Senter sammen med idrettslagen og starte opp et eget gatelag, det eneste tilbudet av sitt slag mellom Kongsvinger og Hamar. Målet da å skape et lavterskeltilbud for voksne som ønsker å delta i fotball, uavhengig av ferdigheter eller tidligere erfaring. Arild Sagen, som jobber i kommunen, forteller litt mer om hvordan tanken om gatelag oppstod.
3: Jeg jobber jo under tilrettelagte tjenester, og vi har en tilknyttet oss som er glad i fotball, og som var og trent litt på Kongsvinger, men syntes at det var langt å reise. Så han hadde et ønske om at det kanskje kunne få til et sånt tilbud her i Grue. Så da tok jeg kontakt med Tove Haugen i Grue Idrettsråd, som tok kontakt med Grue Idrettslag, og så begynte ballen å rulle. Så i løpet av 14 dager nå så har vi kommet til det at vi skal starte opp med et gatelagstilbud her i Grue.
1: Litt artig da at det gatelag som starter nå, og på onsdag så det VM-laget som skal tas ut samme sted, altså i Grue.
2: Grue er midtpunkt når det gjelder fotball om dagen. Så skal vi til Hamar. Hamar Båtsenter gjør seg nå klar til godværsperioden som meldt, særlig fra helgen av. Terje Lillevik Skundberg i gang med sitt 25. år med salg, service, lagring og reparasjoner av båter, og han selger båter til folk i hele landet, men klar på at vær bestemmer hvordan sesongen blir for de ansatte i lokalene i Nydalen rett utenfor Hamar.
4: Ja, så forsommeren med godt vær frem til Sankthans er veldig viktig. Det er vi mennesker er påvirket av det. Og er det på tredje uka med dårlig vær, så kan vi sitte og legge kabal egentlig, og så drive med noe annet. Men er det tre uker eller 14 dager med god vær, så er butikken full.
5: Så når god været kommer til pinse, så blir det trafikk?
4: Det kommer vi til å merke, helt klart.
2: Så skal vi til Gudbrandsdalen. Onsdag åpner dørene for mottak av inntil 150 asylsøkere på Rondeslottet Høyfjellshotell i Sel. Det Ostra Konsult som ble tildelt oppdraget fra UDI i april. Mottaksleder Anders Rebni forteller at de har totalt 7,5 årsverk på mottaket, men at de fortsatt ikke vet hvem som kommer av asylsøkere.
6: Vi skal være klar til å ta imot 150 asylante på onsdag. Vi vet ikke så mye om hvem som kommer enda. Da får vi beskjed om fra UDI når det nærmer seg. Da får vi opp et såkalt DUF-nummer. Og per nå så har det ikke kommet inn noen DUF-nummer, så vi vet ingenting om hvem som eventuelt måtte komme.
2: Til slutt skal vi til Kongsvinger, som tok en solid 3-0-seier mot Lyn på Bislett på fredag, klatret topps på tabellen i Obos-ligaen. 16-åringen Vetle Lysell hos Kiel fikk sin mulighet fra start og markerte seg med sitt første mål i Obos-ligaen etter 5 minutter, selv om han ikke helt skjønte hva som skjedde selv.
7: Ja, jeg var i sjokk i 2 sekunder der, så jeg skjønte jo ikke helt hva jeg skulle gjøre, om jeg skulle legge meg ned og begynne å grine eller løpe rundt hele stadion. Men jeg skjønte jo etter noen sekunder at jeg hadde skåret mitt første mål, så det var jo vakkert.
2: Ny kamp for Kiel det allerede i overmorgen på onsdag på Hjemslund mot Odd i Obos-ligaen.

0: Fakta om innlandet.
1: I vår faste og populære spalte Fakta om innlandet så lærer vi stadig vekk nye ting, I hvert fall noen av lytterne lærer litt nytt hver dag, og vi har nå et tema som heter kommunevåpen.
2: Ja, da vi prøver å finne litt bakgrunn og historie rundt de ulike kommunevåpnene, og I dag så tar vi turen til en av de tre kommunene I Solør, nemlig Åsnes kommune. De fikk sitt kommunevåpen I 2001, forholdsvis sent altså, vi vet jo at en del fikk det på 80-tallet, men den 9. februar 2001 så ble Åsnes sitt nye kommunevåpen godkjent av kongen I statsråd, og det jo disse tre fløterhakene mot gull bakgrunn. Det jo et tømmerfløteområde det her, som flere kommuner nedover langs Glomma, men også I Vastraga, Flisa og Kynna, så var det mye tømmerfløting I Solør. Og denne gull bakgrunn, den symboliserer både skogens gull, holdt jeg på å si, som inntjeningsmåte, og også landbruket I Solør, altså kornet, og litt sånn gull over seg. Det som litt spennende da, jo at dette kommunevåpnet I Åsnes, det ble tegnet av Arvid Sveen, og det et navn vi har vært borte I før når vi har drivet og kikket på kommunevåpen. Stadig at navnet hans dukker opp, for han har tegnet diverse kommunevåpen, og vi har prøvd å finne ut litt mer om han. Han fra Ringsaker, opprinnelig. Tegnet over 50 kommunevåpen rundt omkring I Norges land.
1: Oi.
2: Mest I Nord-Norge faktisk, der han har bodd I mange år, men også en 8-9 av kommunevåpnene I innlandet tegnet av Arvid Sveen, som opprinnelig var arkitekt, men som etter hvert ble fotograf, forfatter og ikke minst tegner av kommunevåpen da. I Åsnes så ble kommunevåpnene klart I 2001. De hadde jobbet da I 15 år for å få en tømmerfløter, altså en person som sto og fløtet tømmer, inn I kommunevåpnet sitt. For ja. Det syntes de passet aller best, men det ble ikke godkjent av Riksarkivet, for der det strenge krav til hvor avansert et kommunevåpen kan være, og hva slags linjer og hva slags symbolikk det skal være. Så dermed så måtte de slå seg til ro med fløterhakene altså, men veldig fornøyd med det, og det var stor stas med fest og flagging når den lørdag I februar 2001 ble introdusert som nytt kommunevåpen I kommunen.
0: Fakta om innlandet.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Dette her, det lyden av Anne-Berits nye megawashtur 3000 som knuser en bilrute. Du skulle jo bare vaske bilen, men selgeren mente at en bilsvamp ikke var nok. Du kunne også ha gått hjem og fiks. Her har vi hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Vålebanen 29. til 31. mai.
3: Hva likheten mellom en
4: privat etterforsker
3: og et
5: konditori?
3: Jo, foruten
4: Og jaså, her lukter det
5: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
3: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
6: Du, har du hørt at Brenden Auto flyttet til Løtner?
7: Til Løten, ja. Og hen da?
6: Dalstuveien 7.
7: Ja, så har han 10 over gamle kjosbakken verste.
6: Brendenauto.no Din sjekkpunktpartner på Løten.
8: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
9: Consider it done, Jorunn.
8: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
9: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
10: Hva?
9: 40 000.
10: Hva du, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
8: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
11: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
12: Hedmarken får noe skiftende skydekke, men opphold og til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen tirsdag så blir det opphold, lengre perioder med sol og pent vær, og temperaturene blir enda et par grader høyere enn de vi har hatt i dag, 19 grader på det meste.

0: Lina med evig tid litt over halv seks.
1: Viktig å ha gode ting å glede seg til, og nå begynner vi å nærme oss den store festival- og konsertsesongen I innlandet. Vi har jo tidligere snakket om at dette kan bli tidenes musikk- og festivalsommer altså, og den første store festivalhelgen jo da om 2,5 uke allerede. Ja, 4., 5., 6., 7. juni. Da det mye som skjer.
0: Det Brumunddal blant annet, Mjøsparken.
1: Ja, Mjøsparken Live heter det. Blitt en fin tradisjon de siste 3-4 årene. I år så kom jo både Astrid S og Dum Dum Boys og Postgirobygget. Lørdag 6. juni det. Solgt mange tusen billetter til den festivaldagen der. Samme helgen, 6. og 7. juni, så det jo Stoppes til verden på Hamar. Det jo en sånn barnekulturfestival som samler rundt 10 000 mennesker hvert eneste år. Vært en fin tradisjon på Hamar I 15-20 år nå. Og så det Hamar Ølfestival 4. til 6. juni. Da det øl og musikk, rett og slett. Det går I god stemning. Så går det slag I slag I helgen og ukene etter det også. Men den første store festivalhelgen ikke mer enn drøye to uker unna, altså.

0: Vi skal ta en liten tur inn I kunstig intelligensverden også I dag, Gjøran.
1: Ja, vi har begynt å spørre KI de siste par ukene om ting vi lurer på. Vi har fått en del gode svar også, så dette med ChatGPT og kunstig intelligens, det virker lovende, synes jeg. I dag så har jeg spurt hvordan skal vi unngå å bli stresset de nærmeste ukene, for nå slutten på mai og utover I juni. Vi vet dette høytid for skoleavslutninger, barnehageavslutninger, sommerfester på jobben, konfirmasjon det mange som har igjen. Det skjer noe hele tiden. Det skal bakes, det skal være dugnad, og vi vet ikke våre arme råd, og vi skal bli ferdig med alt det vi skal bli ferdig med på jobben også før sommerferien, og derfor så har jeg spurt da, hvordan skal vi få til det her? Senk lista det første rådet som dukker opp fra KI. Spør deg selv, hva må faktisk bli ferdig på jobb før sommeren, og hva kan vente til etter sommeren? Sett opp en liste, en prioritetsliste, hva som viktigst og hva som ikke så viktig. Tøm hodet for alt stress og alle tanker, skrivende lister på jobb og også privat, hva som skal gjøres når. Planlegg middager, planlegg når du skal bake eventuelt og skape dugnad, slik at du får litt sånn struktur I hverdagen, og kryss bort det du har gjort, sånn at det ser mer overkommelig ut. Og så det lov å si nei, du må ikke dra på enhver sommeravslutning som dukker opp, du må ikke bake til alle arrangementer, og du må ikke være sosial hver eneste kveld. Velg det som gir deg mest, og dropp resten uten dårlig samvittighet.
0: Tenk på deg selv først.
1: Det veldig viktig. Og så lag deg litt sånn ro innimellom. Du trenger ikke ta en hel fridag for å hente deg inn, men små ting som kan hjelpe å gå en liten tur på et kvarter uten mobiltelefon, sitte stille med en kaffekopp og tømme hodet, puste rolig I 2-3 minutter på jobb eller hjemme, sånn litt sånn meditativt nesten, kan gjøre underverker. Og så må du kanskje også akseptere, står det her, at dette en travel sesong, og det en del ting som man må gjennom, man kommer ikke utenom det, og da det greit å tenke på at det bare noen få uker, og så blir det roligere etterpå forhåpentligvis med sommerferie og avslappning, så det å ri av stormen også kan være verdt å tenke på. Også. Så da ble vi litt klokere, og kanskje litt mindre stresset.
0: Ja, senker skuldra litt rann nå.
1: Det hjelper alltid.

0: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter uten på boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill og mai-festen, billig hos Kiwi.
1: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
2: Okay, time out.
1: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
4: Strømglad graseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad graseter.
3: Selvtillit, sa jeg.
4: Strømglad graseter.
3: Der, så.
5: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Ja. Kan du hente noen partner for meg?
7: Okay.
6: På den siden hvor planken ligger, Aha. under vater og målebåndet, mm. til høyre for arbeidslampa,
7: yep.
6: under hylla med drill og bitset, over skuffene yes. med stakefjær og teflonteip.
7: Yep.
6: Der ligger laderen min, gidder du å hente den?
8: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.

0: Så er det snart slutt på mandagens ettermiddagssending.
1: Ja da, følte vi har gått I gang med en ny uke. Var litt sliten når vi begynte I dag, litt sånn 17. mai dagen derpå, men nå vi klare for resten av uka altså. Ikke rart det når sola skal skinne og varmegradene skal sige på etter hvert inn I pinsen. Husk bingo I morgen kveld.
0: Klokka 20, ja. 100 000 kroner lykkepotten. Greit å dra med seg inn I våren og sommeren, det.
1: Deilige feriepenger til en heldig vinner kan det bli I morgen klokka 8.

0: Ettermiddagssendingen presenteres av Hamar Bil, som kjøper og selger bil.
1: Dette Hamar Radioen. Klokka 18, og her siste nytt.
2: Forsvarets forum skriver at hverken politi eller forsvaret har kartlagt om droneobservasjoner under øvelsen Cold Response i Troms kunne vært fientlige. Politiet mottok mange meldinger om droner i mars, og disse utgjorde rundt 40% av mistenkelige hendelser som ble vurdert. Politiet oppgir at de mangler oversikt over forsvarets dronebruk. Gjennomsnittslønnen i Norge økte med 5,5% i fjor, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tjente nordmenn 620 900 kroner. Samtidig steg antallet som mottar arbeidsavklaringspenger, mens renteutgiftene økte langt svakere enn tidligere år. Unge Høyre-leder Oda Røme Sivertsen mener Høyre i Oslo har fått for lite gjennomslag og sier at byrådet fremstår mer preget av Venstre enn av Høyre. Hun peker på saker som pappkrus og flagging for Palestina og mener Høyre må bli tydeligere på kutt i skatter, bedre skole og støtte til næringslivet. Sivertsen sier hun ønsker mer samarbeid med Senterpartiet. PST har siktet en person for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter i Bodø. Politiadvokat Katrine Tonstad sier at siktede skal ha hatt tilhold i en bunker ved Bodø flystasjon over noe tid. PST opplyser at det per nå ikke foreligger opplysninger om sammenheng med Andøya. Mannen ble varetektsfengslet i 4 uker. Vipps satte en ny rekord 17. mai, og nordmenn vippset over 3,2 millioner ganger i år. Det en økning fra 17. mai i fjor. Vipps-sjef Rune Garborg sier at mer bruk av tapping og mobilbetaling forklarer veksten. Lodd ble mest solgt i skolegårdene. IKEA kutter ytterligere 850 ansatte etter nye nedskjæringer. For tredje gang på under 2 måneder gjennomfører Inter-IKEA oppsigelser, og hovedsakelig rammes svenske og nederlandske ansatte. Finansdirektør Henrik Elm sier til avisen Dagens Industri at selskapet må bli raskere og ha kortere beslutningsveier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
1: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil i Kappveien 31 på Ridabu.
2: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kjemien god, praten flyter.
4: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
5: Å skape resultater sammen med andre.
4: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare.
5: Ja.
4: Det ikke du som den der kaninmannen.
5: Jo.
3: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
6: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.

0: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
3: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Hva likheten mellom et
4: sykkelverksted
3: og en
5: hundeskole?
3: Jo, foruten
4: Og så har du helt nedslitte
5: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hund. Hent ball.
3: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
6: Hjemmafix har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
7: Du, har du hørt at Brenden Auto har flyttet til Løten, eller?
8: Til Løten, ja. Og hen da?
7: Dalstuveien 7.
8: Ja, så har den 10 over gamle kjosbakken verste.
7: Brendenauto.no. Din sjekkpunktpartner på Løten.
9: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer.

0: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.
2: Noah? Nei!
3: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
4: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig. Men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
6: Elektroimportøren.
7: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
8: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881

0: Hei, det er Tone Kroken.
1: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
0: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
1: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
0: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
1: Og de har også innvendig solskjerming.
0: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
1: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
2: Hjem og Fiks har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Oi, hjemmelaget lasagne?
4: Mm, ja, men det er bare Toro, altså.
5: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
6: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på Scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: 19. og 20. juni feirer Ylvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy,

0: Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
3: Sofakos.
2: Nei.
3: TV-kos.
2: Nei.
3: Vennekos.
2: Nei, enda bedre. Det tid for...
4: Ja. Kan du hente noen partner for meg?
5: Okay.
4: På den siden hvor planken ligger, aha, under vateret og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
6: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.

0: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
1: Ja, til slut, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
2: Å skape resultater sammen med andre.
1: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare.
2: Ja.
1: Det ikke du som den der kaninmannen?
2: Jo.
0: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
3: Mats!
4: Ja?
3: Har ikke du hentet noen partner for meg?
4: Okay.
3: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa,
4: ja,
3: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
4: Ja.
3: Der ligger laderen min, gidder du henten?
5: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
6: Nå sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy med denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
7: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy.

0: priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
2: Oi, ok, hva gjør vi da?
1: En idé jo...
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Hjemmafix har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, så.
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning, Midtstranda 77, Hamar.

15. og 20. juni feirer Ylvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Aqua, Karina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.

skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.

0: Viken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Viken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
3: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykket for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer.

0: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
1: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
2: Men jeg gav henne banan og druer.
3: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
4: Det for mye.
3: Hun sa han ble glad.
5: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet en 2-pakke avokado til bare 29,90 og nykål til kun 30 kroner kilo. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

0: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Vålebanen 29. til 31. mai.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.

0: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
1: Du, hagefesten.
2: Ja?
1: Er alt klart, eller?
2: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
3: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Oi, hjemmelaget lasagne.
5: Ja, men det er bare Toro, altså.
6: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro!

0: sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: 19. og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Aqua, Karina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
2: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ha bump I bom, byggmakker.
3: Det finnes et sted her ute. Vekk fra hverdagens kjas.
4: Hallo, ja.
5: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
4: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
5: Kan du ikke bare bestille
3: Men, da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleire.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Hei. Ja, det gikk bra. Man sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei. Oi. Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
9: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.